0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää tiistai huomenta, kello on 6. Ja nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys täältä Norrköpingin radiotalolta, eli Sveriges Radio Finskan aamu. Kesäkuun 16. päivään ollaan ehditty ja ehkäpä kiirehditty. En ole varmasti ainoa, jonka mielestä alkukesä menee kuin yhdessä hujauksessa. Yhtäkkiä on jo juhannus ovella. Ja tänään täällä aamussa puhutaan muun muassa sosiaalisen median suunnitelusta 15 vuoden ikärajasta. Jos sinulla on varhaisteiniä tai sen ikäisiä lapsen lapsia, niin naama kännykässä kiinni on varmaan tuttu ilmiö. Nyt Ruotsin kaavallaan siis 15 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käyttäjille ja tästä meille kertoo Essi Alho, joka on ollut mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä. Kuullaan juttua myös siitä, miten Suomessa keskustellaan koululaisten kesäloman mahdollisesta lykkäyksestä myöhempään ja käydään muuten myös fiilistelemässä kesäleiritunnelmia Haaningessa. Ja säätänä tiistaina näyttää siltä, että Koillis-Göteborgille, Itä-Svealandille sekä Kaakkois-Norrlantiin on luvassa vesisadetta tai sadekuuria. Muualla maassa pilvistä ja paikallisia sadekuuria. Parhaat mahdollisuudet auringon paisteeseen löytyvät Lounais-Göteborgilta ja Luoteis-Norrlannista. Lämpötilat 12 ja 20 asteen välillä. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun tavallisen radion kautta. 5:30 ja sitten koko ajan vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa täältä Norrköpingin radiotalolta käsin aina 9 asti.

0: Nimipäivät tänään.
1: 16. päivä kesäkuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Päivi, päivikki, päivä.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Eugen, Eugenia.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Aksel, Akselina.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Beaivi.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Tiihon.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.
2: Ja tämän aamun retrobiisinä lupailen muuten päivän nimppari sankarin musiikkia, mutta laitetaan sitä ennen Jaakko Kulta soimaan.

0: Janne Paina Kaasua ja Jaakko Kulta oli tämän bändin nimi. Ja nyt muuten huhuillaan tuonne Uppsalan päin. Sieltä löytyy aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti eilen illalla, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Ja Unkarin parlamentti hyväksyi eilen perustuslain muutoksen, joka rajoittaa pääministerin valtakausien enimmäiskeston 8 vuoteen. Tämän myötä entinen pääministeri Viktor Orban ei voi enää palata valtaan. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 7:30.
0: Kiitos Fanni. Aamun uutiset kuulet siis aina suomeksi 16:30 ja ensi kertaan 6:30. Kohta lähdetään fiilistelemään leiritunnelmia, mutta laitetaan sitä ennen vähän Jenni Vartiaista vaikkapa pyörimään.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 10:10 tiistai. Tiistai aamua tässä nyt herätellään ainakin täällä Itä-Göteborgissa. Täällä kyllä sataa aivan kaatamalla ja on taitanut sataa melkein koko yön. Että sellaista kesäsäätä näin juhannusta odotellessa. Mutta kesä on kuitenkin täydessä vauhdissa. Monet kerhot ja yhdistykset ovat pitäneet viimeisiä isoja tapaamisia ennen kesälaitumille lähtöä. Mutta nyt kuulemme, mitä jännää tapahtui Tukholman läänissä olevassa Haningessa.
1: Jaha, kuule, onko niitä 20?
2: 20 kysymystä ja kato tarkkaan.
3: Haningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset olivat äskettäin harvinaisella kesäleirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaan kesäleiriläiset ovat aloittaneet päivänsä veikkauskävelyllä eli tipsrundalla. Pariksi päiväksi paikalle on tullut järjestön jäsenistä peräti kolmannes. Kaikki nauttimaan saaristolaiskunnan kesäisestä luonnosta ja aktiivisesta yhdessäolosta. Reippaiden puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteessäolo ennen kuin me lähdetään kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, jotka ollaan johtoportaassa.
3: Jokainen ruotsin suomen kielen hallintoaluekunta saa korvamerkittyä valtionavustusta, jolla katetaan näistä erityisvelvoitteista syntyviä lisäkustannuksia. Niin näitä rahoja saa myös suomen kielen hallintoaluekunta Haaninge. Haaningen Reippaat yhdistystä potkaisi onni, kertoo kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin.
4: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja tähän, että kunta itse haluaa olla tässä mukana ja järjestää. Ja se on tosi kiva ollut, kunta haluaa olla mukana eikä otetaan niin kuin hallintoalueen rahoja.
5: Rautavaaran kysymys. Se on saanut kahdessa lajissa, jousiammunnassa ja keihässä.
2: Joo, sinä vastaa sillä lailla, kun sinä tykkäät. Kolme vaihtoehtoa, yksi on oikein.
3: Ja tieto visaa kävely sen, kun jatkuu kesäisessä Haaningessa. Ja saattaa jatkua vielä paljon myöhemminkin, arvelee puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä varmaan tulee toistumaan, tämä homma, ensi vuonnakin.
3: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: Kuulostipas mukavalta tuollainen kesäleiri. Musta tuntuu, että tämä on vähän tämmöinen trendi, että kesäleirit aikuisille. Olen kyllä kuullut useammalta aikuiselta ja vanhemmalta, että olisipa kiva lähteä leirille. Ja kyllä aikuistenkin leiriä itse asiassa niitäkin kyllä on, mutta ne ehkä harvemmin ovat semmoisia leirileirejä niin kuin lapsuudessa, missä tehtiin kaikkea kivaa kesäistä, mutta yleensä on sitten vähän niin tämmöisiä teemaleirejä. Ainakin näin ilmoituksia elokuvaleiristä senioreille, missä tehdään siis omia leffoja. Ja itse olen käynyt Suomessa taideleirillä, missä on ollut monenlaisia taiteen lajeja siellä edustettuna. Olen käynyt siellä monen monta kesää ja sitten on tietenkin kaikkiin tämmöisiin kansanopistoihin, niin sieltähän löytyy sitten tällaisia kesäkursseja ja sehän on myöskin ehkä vähän niin kuin leiri. Asutaan siellä koululla ja joku muu laittaa ruuat ja sitten tehdään kaiket päivät jotain vaikkapa luovaa tekemistä, stand-upia tai keramiikkaa tai kudontaa tai monen montaa eri asiaa. Mutta leiri, se on kyllä kiva kesäjuttu. Ehdottomasti myös muille sopiva kuin pelkästään lapsille.

0: Kasmir ja Saara, vauvoja täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, jota kuuntelet. Ja oletko muuten kuullut Lemminkäisen temppelistä tuolla Sipoon Gumbostrandissa, eli Helsingin kupeessa siellä Suomen puolella. Siellä on tällainen Kyypelin vuori ja siellä ehkäpä sijaitsee Lemminkäisen temppeli. Näin ainakin uskoi suomalainen mystikko Ior Bock, ja tästä meille on tullut uusi dokumentti.
1: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
2: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
3: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
4: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
3: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
5: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
3: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Ior Bock, sellainen tuttu nimi menneisyydestä. Kuuntele ihmeessä tämä uusi dokumentti. Ja se löytyy tietenkin Sveriges Radio-sovelluksesta tai vaikkapa tuolta kotisivun kautta. Eli sverigesradio.se ja sitten finska dokumentti, niin löydät perille.

0: Vesta ja Helmi, ja sitä ennen kuultiin Samuli Edelman, jos me oltais järkeviä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt taitaa olla se retrompi aika aamua vuorossa.
1: Retrobiisi.
0: Ja päivin päivä on tänään, ja siihen hän sopii laittaa soimaan retroa oikein olaan takaa. 55 vuotta on tällä biisillä jo mittarissa, ja alkuperäisnimeltään Sadness of a Summer's Afternoon oli Pebblesin biisi, ja suomeksi sen sanoittivat ja sovelsivat Leo Länsi ja Markku Johansson nimelle Uskon päivään kauniimpaan. Ja tämä biisi löytyy Päivi Paunun samannimiseltä albumilta. Ja laitaanpa se soimaan, eli Päivi Paunu. Uskon päivään kauniimpaan.

0: Tämä biisi sopii ihan selvästi myös juhannuksen odotteluun. Uskon päivään kaunimpaan ja Päivi Paunu lauloi sen meille Päivin nimipäivän kunniaksi. Ja muuten Päivi Paunu oli alun perin semmoinen folk-muusikko. Hänet löydettiin vuonna 1965 Helsingin folk-klubilta, jonka lavalle Hectorin veli Erkki Harma oli hänet sitten kannustanut. Ja aluksi Päivi Paunu lauloi enemmän sitä folk-tyyppistä musiikkia, mutta siirtyi sitten vähän enemmän tämmöiseen pop- ja iskelmämusiikin pariin. Eli päivin päivän kunniaksi soitettiin Päivi Paunun Uskon päivään kauniimpaan. Ja nyt alkaa olla uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti eilen illalla, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Sopimuksen allekirjoittivat Trump, varapresidentti J.D. Vance sekä Iranin parlamentin puhemies Muhammad Bagher Ghalibaf, kertoo CNN. Aiesopimuksen allekirjoitusseremonia järjestetään lisäksi Sveitsissä perjantaina. Tämän jälkeen Hormuzin salmi avataan, Trump sanoo. Unkarin parlamentti hyväksyi eilen perustuslain muutoksen, joka rajoittaa pääministerin valtakausien enimmäiskeston 8 vuoteen. Muutoksen myötä entinen pääministeri Viktor Orbán ei voi enää palata valtaan. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Péter Magyarin keskeisiä vaalilupauksia. Haningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset panivat äsken pisteen kevätkaudelleen näyttävällä leirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaiden leiritunnelmaa vauhditti myös kunnan erityinen suopeus. Parin päivän aikana 40 leiriläistä kokeili monenlaista.
2: Tässä on ilmapistooli ammunta nyt käynnissä.
3: Nytkö sä menet ampumaan?
2: Joo. Eikä vieläkään sattunut siihen.
4: Lataa välillä.
2: Niin, ei tätä pysty tyhjällä pysyä. Tässä on oikein varmistimet ja pelit tässä pyssyssä, jotta ei räiskitä sinne sun tänne.
4: Ala reunaa kulumaan.
2: Joho, siellä on 9 ja 8 kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
1: Ilmapistoli pysyi mukavasti Pauli Keinäsen kädessä. Haningen leiriläisillä oli muutenkin syytä olla tyytyväisiä.
5: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja. Se on tosi kiva ollut.
1: Haningen kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin. Eläkeläisyhdistys Reippaan aktiiveja oli parin päivän kesäleirillä 40 eli kolmannes jäsenistä, puheenjohtaja Heino Koivuranta.
6: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
1: Toimittajana Haningessa oli Jorma Ikäheimo. Tunisian päävalmentaja Sabri Lamouchi on saanut potkut jalkapallon MM-kisoissa Ruotsille kärsityn 1-5 tappion jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Ei ole vielä selvää, kuka ottaa Lamouchin paikan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti minä, Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta ja tervetuloa takaisin aamun pariin. Aamuraikaa täältä Norrköpingin radiotalolta tänään aina 9 asti. Ja seuraa sinulle pidän minä, Milla Eronen. Vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys kuitenkin lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa Sveriges Radio-sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen. Ja hae sieltä Sveriges Radio Finska, niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Ja sehän kannattaa. Tässä lähetyksessä kuullaan muun muassa sosiaalisen median suunnitellusta 15 vuoden ikärajasta. Jos sinulla on elämässäsi varhaisteinejä, niin naama kännykässä kiinni on varmaan tuttu ilmiö. Ja vaikka näillä sosiaalisen median alustoilla on jo ikäraja, eli yleensä ottaen 13 vuotta, niin sitä aika huonosti noudatetaan. Ja nyt Ruotsiin kaavaillaan 15 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käyttäjille. Ja tästä meille kertoo lisää Essi Alho, joka on ollut mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä. Elikkä lukko päälle sitten sinne kännykkään niin, etteivät lapset sinne aivan katoa sinne kännykän lumoihin. Ja kuullaan juttua myös siitä, miten Suomessa keskustellaan koululaisten kesäloman mahdollisesta lykkäyksestä ja sen seurauksista. Nimittäin Suomessakin suunnitellaan, että kesälomat alkaisivat pikkaisen myöhemmin kuin silloin heti kesäkuun alussa. Viimeinen toukokuutahan on se perinteinen koulujen loppumispäivä Suomessa. Tällaista juttua kuulet täällä tänään aamussa, eli ei muuta kuin hengmiä. Pysy seurassani täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liim.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Ja silloin me teetään se.
2: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liima niinku Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
7: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
2: Mä haluun päästä sinne karaan.

0: Preussin punaista yölintua ja sitä ennen kuultiin Karla Akre ja Watercolor täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Preussin punaista, eikö se Preussin väri ole sininen? Preussin sininen. Kuuntelet aamua tänään täältä Norrköpingistä, jossa ainakin sataa ja hyvin pilviseltä näyttää ja siltähän sää tänään näyttää suurimmassa osassa maata. Aika paljon sadetta luvassa ja jos ei ole sadetta, niin sitten pilvistä ja paikallisia sadekuuruja. Mutta jos asut Lounais-Jotamaalla tai Luoteis-Norlannissa, niin siellä sitten saattaa se aurinkokin tänään pilkahdella. Ja kyllähän se aurinko, sitä pikkasen alkaa olla ikävä näiden muutaman sadepäivän jälkeen. Suomessa keskustellaan siitä, että pitäisikö koululaisten kesälomaa siirtää myöhemmäksi. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus on saanut tukea hiihtokeskuksilta, joiden mukaan pääsiäisen yhteyteen sijoittuva kevätloma helpottaisi koululaisten jaksamista ja toisi lisää euroja matkailualalle. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut, että koulun kesälomia siirrettäisiin myöhemmäksi, jotta lukuvuosi jatkuisi pidemmälle kesäkuuhun. Ja hänen mukaansa nykyinen rytmi ei enää täysin vastaa nykyyhteiskunnan tarpeita eikä työelämän aikatauluja. Ja ministerin mukaan tavoitteena olisi helpottaa lapsiperheiden arkea ja sovittaa koulun loma-aikoja paremmin yhteen muun yhteiskunnan kanssa. Ja samalla sitten keskustellaan siitä, voisiko pidempi syyslukukausi hyödyttää oppimista. Tämä esitys on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä. Monet ovat huolissaan siitä, että oppilaat ja opettajat menettäisivät osan kesän pisimmästä ja valoisemmasta ajasta. Ja lisäksi muutokset voisivat vaikuttaa kesätyökauteen ja matkailualaan. Mutta Suomen hiihtokeskusyhdistys, he kannattaa opetusministeri Anders Adlercreutzin esitystä koulun kesälomien siirtämisestä myöhemmäksi. Yhdistyksen mukaan pääsiäisen yhteyteen sijoitettu kevätloma tukisi lasten, nuorten, opettajien jaksamista pitkän kevätlukukauden aikana ja samalla lomien uudelleen järjestely voisi vahvistaa matkailua, työllisyyttä ja koko Suomen taloutta. Ja hiihtokeskuksen mielestä nykyinen lomajärjestelmä keskittää matkailun liian lyhyelle ajalle, mikä heikentää matkailuyritysten kannattavuutta ja investointimahdollisuuksia. Mutta annetaan musiikin jälkeen Harri Lindfors, Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja, selvittää meille tarkemmin heidän mielipiteet.

0: Miten se on? Pitäisikö koululaisten kesälomaa siirtää myöhemmäksi tästä asiasta? Keskustellaan Suomessa ja opetusministeri siellä Anders Adlercreutzin ehdotus on saanut tukea hiihtokeskuksilta, joiden mukaan pääsiäisen yhteyteen sijoittuva kevätloma. Se helpottaisi koululaisten jaksamista ja toisi lisää euroja matkailualalle. Nyt meidän mukana on Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors. Hyvää iltapäivää, Harri.
1: Hei ja hyvää iltapäivää.
0: Kuule, miksi hiihtokeskukset tukevat kesälomien siirtämistä?
1: No, sanotaan, tässä on ihan kaksi syytä. Toinen on tietenkin se, että oppilaiden, opettajien, perheiden jaksaminen, kun kevätlukukausi on pitkä, keväällä on väsymystä varmastikin useimmillakin, ja sillä, että meillä olisi keväällä selkeä tauko siinä, joka olisi helppo tehdä sen pääsiäisen yhteyteen, niin toisi hyvän tauon kerätä energiaa, jolloin se sitten olisi energiaa jatkaa aina sinne kevätlukukausi loppuun asti, vaikka se menisi kesäkuun puolelle.
0: Okei, mutta onko se niin, että opettajat ja vanhemmat vähän niin kuin pelkäävät kevätlukukauden kuormituksen kasvavan?
1: No, tällä kevättä lomalla vältettäisiin nimenomaan sitä kuormituksen kasvua, ja tämähän on siis, Suomi on poikkeus, jossa ei ole kevättä lomaa. Eli Ruotsissa, Norjassa on pääsiäisen yhteydessä kevätloma, samanlainen on Saksassa, mutta vielä huomattavasti pidempi, ja myös Ranskassa, porrastettuina Ranskassa on se 3 tai 4 osan porrastettu lomat, ja ne on nimenomaan pääsiäisen aikoihin kevätloman yhteydessä, pääsiäisen yhteydessä keväällä yleensä huhtikuun aikoihin. Eli tämä on monessa maassa havaittu hyväksi keinoksi sekä niin kuin, etenkin niin kuin koululaisten jaksamisen kannalta, mutta sitten myös paikallisen matkailuelinkeinon kannalta.
0: Ja millaisia juuri talousvaikutuksia lomien siirrolla voisi olla Suomessa teidän mielestä?
1: No, keväthän on Suomessa, etenkin Lapissa, niin aivan huikeaa ulkoiluaikaa, ja etenkin ennen se on ollut pidetty tämmöisenä niin kuin talvikauden kruununa, ja selkeä vaikutus on varmasti matkailualueilla, joiden vetureita hiihtokeskukset on, mikäli olisi porrastettu, että olisi molemmille puolille pääsiäistä, puolet Suomesta, Suomea lomailisi ennen pääsiäistä tai pitkäperjantaihin asti, ja toinen puoli sitten aloittaisi pääsiäismaanantaista ja sitten 4 päivää siitä eteenpäin, niin sillä olisi varmasti merkittävät vaikutukset suomalaiselle matkailulle, työllisyydelle ja sitä kautta koko elinkeinolle, koko valtion taloudelle.
0: Onko tällä uudistuksella, jos se menee läpi, hyötyä myös muille aloille kuin matkailulle? Mitä luulet?
1: No, matkailuhan kerrannaisvaikutukset on. Se on sitten muihin palvelutoimintaan, on selkeät vaikutukset kauppaan, majoitukseen. Nyt selkeät kerrannaisvaikutukset on liikenteeseen. Eli on aivan varmasti vaikutuksia sitten koko kansantaloudelle.
0: Mm. Ja kerroit jo aikaisemmin, Harri Lindfors, vähän tästä muutoksesta muualla Euroopassa, mutta kerropa vielä enemmän, millaisia kokemuksia tästä vastaavista järjestelyistä on muualla Euroopassa.
1: No, mitä olen kollegoiden kanssa jutellut, ja on myös omakohtaisia kokemuksia tosin aika pitkältä ajalta, niin pitkän ajan päästä, niin kevätloma otetaan kaikkialla positiivisesti vastaan, sekä perheiden, koululaisten osalta, että sitten yrittäjien tai elinkeinon elämän osalta.
0: Hmm. Oletko siellä?
1: Jostain syystä.
0: Joo, sano uudestaan vaan.
1: Että jostain syystä meillä on ollut erilainen käytäntö, että pääsiäinen on vain pitkä perjantai ja pääsiäismaanantai, ja tavallaan tämä on niin kuin hyödyntämätön mahdollisuus ollut meillä tähän mennessä.
0: Hmm. Milloin mahdollinen muutos voisi tulla voimaan? Tiedätkö tästä prosessista?
1: No, uskon, että mehän halutaan, että käydään niin kuin koko tämä loma-aikojen muutoksen keskustelu käydään perinpohjaisesti läpi ja katsotaan monelta suunnalta tämä näin, että ei mitään pikapäätöksiä ei varmasti tapahdu. Mutta nyt on opetus- ja kulttuuriministeriön selvitystyö käynnissä, mihin on pyydetty lausuntoja, ja siitä sitten tämä lähtee eteenpäin, että tuskin vielä ensi kesänä, ensi lukukaudella ainakaan ei ole mitään tapahtunut, mutta tehdään asioiden eteen töitä, että tähän päästäisiin.
0: Näin Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors. Kiä väli.
2: Ja musiikkia ja myöskin muuten sitten jatketaan tätä juttua Harri Lindforsin kanssa sitten 7 uutisten jälkeen. Ja selailin tässä nyt vähän uutisia Suomesta ja muuten, oletko kuullut kaupunkihyttysestä? En minäkään. Nimittäin oli tästä hyttystilanteesta, oli vähän juttua tuolla Yleisradiolla. Ja hyttysiä on tietenkin ollut vähän vähemmän niillä alueilla, joissa on ollut todella kuivaa. Tämä oli sekä talven että kevään, jos on vähän lunta ja ei tule niin paljon sulaa vettä. Ja sitten jos on kuiva kevät ja alkukesä niin, ettei sada paljon, niin sitten hyttysillä on vähän huonommat olosuhteet kehittyä. No täällä Ruotsissa ainakin sataa tällä hetkellä varmaan koko maassa, mutta keväthän oli täälläkin monin paikoin hyvin, hyvin kuiva. Ja varmaan se vaikuttaa sitten näihin hyttysiin ja mitä hyttyslajeja sieltä sitten kuoriutuu ja alkaa pistämään. Mutta Yle kertoo tällaista kaupunkihyttysestä. Tämä ei ole mikään vitsi, vaan ihan oikeasti oikea hyttyslaji, C. pipiens molestus, joka kuuluu lintuhyttysiin. Ja nämä pistot ovat sellaiset, jotka helpommin aiheuttavat sitten allergisen reaktion ja kutiamista. Ja näitä tavataan esimerkiksi viemäreissä ja kosteissa ja pimeissä tunneleissa. Ja se pystyy munimaan kaikenlaisiin vettä kertyviin paikkoihin. Tämä hyttysasiantuntija kertoo tässä artikkelissa. Ja hän sanoo, että hän on aivan havainnut tätä lajia omassa kodissaan Helsingissä ja pyrkii hävittämään niiden munat sillä tavalla, että hän laittaa yksinkertaisesti kuuman veden päälle kylppärin lavuaarin ja lattia kaivoon, jossa on ollut kotoa pidemmän aikaa pois, niin sitten pääsee eroon näistä kaupunkihyttysistä. Ja hyttysiä tietenkin niitä on vaikka miten montaa eri lajia. Ja milloin ne kehittyvät ja millä tavalla, se on vähän semmoista lajiominaisuutta sitten, että esimerkiksi täällä Ruotsissa puhutaan näistä tulvahyttysistä, översvämningsmyggan, ja sehän se on, että silloin kun tulee paljon vettä sellaisiin paikkoihin, missä ei aina sada, niin siellä ne vaikka vuosikausia olleet hyttysen munat sitten kuoriutuvat ja alkavat etsimään sitten verta ruuaksi. Ja hyttyset on ehkä mun eniten ei-lempijuttu kesästä. Kyllähän se on tosi rasittavaa, kun joutuu koko ajan kuuntelemaan ininää ja yrittää huitua niitä hyttysiä sitten pois. Eli tästäkin kirjoitti Yleisradio ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan Nössönova soimaan seuraavaksi.

0: Kello on 5:07. Kiitos Eekko uutisista. Gunilla Hansen-Bering. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja katselen tuonne ulos harmaata säätä. Siellä oli oikein kaatosade, kun tulin töihin ja taisi olla koko yönkin. Ja nyt vieläkin ihan selvästi tuolla ikkunan takaa ripottelee. Säätänä tiistaina näyttääkin siltä, että Koillis-Göteborgille, Itä-Svealandille sekä Kaakkois-Norrlantiin on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa pilvistä ja paikallisia sadekuuroja. Parhaat mahdollisuudet auringonpaisteeseen löytyvät Lounais-Göteborgilta ja Luoteis-Norrlannista. Lämpötilat tänään tiistaina 12 ja 20 asteen välillä. Että ei muuta kuin oikein hyvää huomenta tältä aamun studiosta siis. Juhannusta odotellaan näin oikein sopivan sateisissa ja hiukan viileissä tunnelmissa. Ja tänään täällä aamussa puhutaan muun muassa sosiaalisen median suunnitellusta 15 vuoden ikärajasta. Jos sinulla on varhaisteinejä tai sen ikäisiä lapsenlapsia, niin naama kännykässä kiinni on varmaan tuttu ilmiö. Ja nyt Ruotsiin kaavaillaan 15 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käyttäjille. Tästä meille kertoo lisää Essi Alho, joka on mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä. Ja hetken kuluttua jatketaan juttua myös siitä, miten Suomessa keskustellaan koululaisten kesäloman mahdollisesta lykkäyksestä myöhempään. Ja tämä kesäloman lykkäys mahdollistaisi myöskin sitten ehkä toisen loman. Suomessahan ei tällaista pitkää pääsiäisloma ole niin kuin täällä Ruotsissa, vaan Suomessa ollaan vaan silloin koulusta lomalla nämä pääsiäisen pyhät, eli perjantai ja maanantai. Eli tästä tulee kohta lisää juttua. Aloiteltiinkin tuossa jo ennen 7, mutta koululaisten lykkääntyneestä lomista ja mitä se sitten tarkoittaisi eri tahoille. Siitä lisää juttua hetken kuluttua.
1: Nimipäivät tänään.
2: 16. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
3: Päivi. Päivikki. Päivä.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Eugen, Eugenia.
1: Ruotsalainen kalenteri.
3: Axel, Axelina.
1: Saamelainen kalenteri.
3: Beaivi.
1: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tiihon.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille ja muuten Päivi-nimiä on juhlittu suomalaisessa almanakassa jo vuodesta 1950.

0: Oi, Suomen nuori ja kolmas nainen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:10 ja nyt huhuillaan tuonne Uppsalaan päin. Löytyykö sieltä uutistoimittaja Fanni Laakko?
1: Kyllä, hyvää huomenta.
0: Huomenta Fanni. Kerro, mitä uutisissa tänä aamuna?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että EU-maat ja Euroopan parlamentti pääsi alustavaan sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista eilen illalla. Esimerkiksi korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu helpommaksi. Ja Arbetsförmedlingen varoittaa uudessa raportissaan, että pitkäaikaistyöttömyys voi pysyä korkealla tasolla seuraavat 2 vuotta. Ja näistä ja muista uutisista kuulet lisää tuossa 7:30.
0: Kiitos Fanni, uutisia silloin siis. Ja nyt jatketaan juttua tästä, miten Suomessa keskustellaan kesälomien lykkäyksestä, lasten kesälomien lykkäyksestä. Suomessa kun koulut tupaavat loppua viimeinen päivä toukokuuta, mutta tästä on ollut keskustelua jo monen monta vuotta, että entäs jos siirrettäisiin niitä lomia vähän myöhemmäksi, koska muillakin on silloin lomat vähän myöhemmin kesällä. Ja tietenkin Euroopassa varmaan aika yleinen lomakuukausi on itse asiassa se elokuu. Ja Suomessahan koulut tuppaavat alkamaan silloin jo ihan elokuun alussa. Eli silloin ei sitten enää pääse lomailemaan, mutta tästä aloitettiin juttua jo tuossa ennen 7 uutisia. Ja nyt palataan, Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Ja meillä on mukana toiminnanjohtaja Harri Lindfors Suomen hiihtokeskusyhdistyksestä. Mitä negatiivista tässä voisi sitten olla, jos tämä muutos menee läpi?
3: No sehän ei ole pelkästään, että vaihdetaan tai lisätään pääsiäiseen toiselle pääsiäisviikolle 4 päivää lomaa ja toiselle päivälle viikolle 4 päivää lomaa ja jätetään maa kahtia. Että kyllä se vaatii niin kuin isomman työn miettiä myös, että millä tavalla, mihin asti kesäkuussa halutaan jatkaa, miten elokuussa koulut alkaa. Tämä vaikuttaa sitten tietenkin myös jatko-opiskelijoihin, jotka siirtyvät seuraavalle opintoasteelle. Millä tavalla menee meillä sitten arvioinnit, pääsykoesysteemit ja muuta. Että halutaan nimenomaan, että kokonaisuus tarkistellaan huolellisesti, mutta varmasti löydetään semmoinen ratkaisu, joka palvelee kaikkia.
2: Jos vertailet Suomea, Norjaa, Ruotsia, niin miltä se näyttää?
3: No, me ollaan, sanotaan, emme ole hyödyntäneet tämän mahdollisuutta kevätlomasta. Eikö Ruotsissa ja Norjassa molemmissa vietetään pääsiäisen yhteydessä. Ollaan pidempää lomilla ja etenkin Norjassa tarkoittaa, että mennään tuntureille. Liikutaan perheinä kavereiden kanssa, ystävien kanssa yhdessä, ladataan lakut ja ladataan virtaa kevättä varten, että meillä tämä mahdollisuus on vielä käyttämättä.
2: Ja mitä olet kuullut sitten sieltä Suomesta käsin, niin mitä mieltä asiasta ollaan kouluissa ja perheissä, minkälaisia kommentteja on tullut toistaiseksi?
3: No hyvin suunnasta suuntaan ja etenkin näitä katsotaan median kautta. Iltalehti teki tutkimuksen viime syksynä, jossa valtaosa perheistä uutisoitiin, että perheistä suurin osa kannattaa tällaista järjestelmää, mutta on yhtä lailla sitten hyvin paljon niitä, jotka ovat huolissaan oppilaiden jatkamisesta, etenkin kun puhutaan tästä, että kesäloma siirtyy myöhäisemmäksi. Että miten jaksetaan sitten siinä vaiheessa, kun alkaa olla toukokuun loppu. Mutta näissä keskusteluissa on harvemmin mietitty nimenomaan tätä kevätlomaa ja sen tuomia mahdollisuuksia tähän nimenomaan jaksamisen kannalta ja niitä esimerkkejä, mitä meillä on melkein kaikista muista Euroopan maista.
2: Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors, suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
3: Kiitos.
0: Ja toimittajana tässä oli Pekka Kenttälä. Laitetaan Silvana Imam ja Alma soimaan.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.
2: Tämä palkittu dokkari kannattaa todellakin käydä kuuntelemassa, jos et ole sitä kuullut. Todella koskettava tarina. Kuultiin muuten tuossa Ruotsin Silvana Imam ja Suomen oma Alma, Sprit och Blondiner oli sen biisin nimi parin vuoden takaa. Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet.

Jonna Giagea, katso mua, ja sitä ennen kuultiin aivan tuoretta matskua Aleksi Ojalalta, En aio, oli biisin nimi. Ja Sveriges Radio Finskan aamua tietenkin kuuntelet, vaikka luulisit, että olisi yö ja klubilla, kun kuuntelisit tuota vikaa biisiä, tuota Jonna Giagean katso mua biisiä, niin tuli vähän semmoinen olo, että siellä hikisellä tanssilattialla liikutaan. Hetken kuluttua on uutisten aika, mutta sitä ennen vielä ehditään laittamaan vähän tuommoinen retrobiisi fiilis biisi.

0: Irvin Goodman tietenkin havitteli sinne Las Palmasin aurinkoon. Biisi oli vuodelta 1972 ja se löytyy muuten Irvinin levyltä Rentun rallit. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. EU-maat ja Euroopan parlamentti pääsi alustavaan sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista eilen illalla, parlamentti kertoo tiedotteessa. Esimerkiksi korvauksen saaminen lentomatkan viivästymisestä muuttuu helpommaksi ja jatkossa lentolipun hintaan sisältyvät aina ilmaiset käsimatkatavarat. Asiasta on neuvoteltu yli 10 vuoden ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti eilen illalla, että aiesopimus Iranin kanssa on allekirjoitettu. Sopimuksen allekirjoittivat Trump, varapresidentti J.D. Vance sekä Iranin parlamentin puhemies, kertoo CNN. Aiesopimuksen allekirjoitusseremonia järjestetään lisäksi Sveitsissä perjantaina. Tämän jälkeen Hormuzin salmi avataan, kertoo Trump. Arbetsförmedlingen varoittaa uudessa raportissaan, että pitkäaikaistyöttömyys voi pysyä korkealla tasolla seuraavat 2 vuotta. Työttömyyden arvioidaan kokonaisuutena laskevan ensi vuonna 8%, mikä vastaa taantumaa edeltänyttä tasoa. Pitkäaikaistyöttömyyden ei kuitenkaan arvioida vähenevän merkittävästi. Arbetsförmedlingenin mukaan se on luonteeltaan rakenteellista eikä seuraa suhdanteita samalla tavalla. Pitkäaikaistyöttömiä on noin 150 000. Strängnäsin hiippakunnan tuomiokapituli selvittää, onko pääministeri Ulf Kristerssonin vaimon ja papin Birgitta Edin toiminta Folökna-säätiössä yhteensopivaa pappilupausten kanssa, kirjoittaa Dagens Arena. Hiippakunnan lakimies Lotta Lind kertoo sivustolle, että Aftonbladetin viimeviikkoisen paljastuksen jälkeen asiasta on tehty noin 10 ilmoitusta. Paljastuksen mukaan Edin säätiö rekrytoi vapaaehtoisia, jotka tekevät palkatta töitä kartanon kunnostamiseksi vastineeksi verkostoitumismahdollisuuksista. 6 viranomaista velvoitetaan nyt ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Asiasta päätti Ruotsin valtiopäivät eilen. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingen ja vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvuotia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Tiedonantovelvollisuus tulee voimaan 13. heinäkuuta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua, eli 9:30.

Kello on 7.33. Tervetuloa mukaan taas tänne aamun pariin. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, sateisesta Norrköpingistä. Ja siltähän se sää vähän tänään näyttääkin, että sadetta pukkaa. Koidi sijoittamaalle Itä-Svejanmaalle ja Kaakkois-Norrlantiin on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa pilvistä ja paikallisia sadekuuroja, mutta parhaat mahdollisuudet auringonpaisteeseen tänään löytyvät Lounais-Sijoittamaalta ja Luoteis-Norrlannista. Lämpötilat 12 ja 20 asteen välillä. Mutta nyt tietenkin tämä juhannuksen sää alkaa kiinnostamaan näin jo tiistaina, kun juhannusta odotellaan. Ja nyt SMHI kuitenkin povaa, että ehkä säästä tuleekin pikkasen parempaa kuin mitä aluksi pelättiin. Eli suurimpaa osaa maata on luvassa aurinkoa ja 20-25 astetta lämmintä. Ja Norrlannissa on sitten hiukan epävakaata säätä siellä on ja sitten siellä lämpötilat hiukan alhaisempia 15-22. Mutta Emma Härenström SMHI:n meteorologi sanoi, että monet kuitenkin voivat suunnitella sinne puutarhaan tai ulos mökin pihalle sitten tätä juhannuksen viettoa kuitenkin, että sinne uskaltaa sen pöydän kattaa ainakin suuressa osassa maata. Kuulostaa mukavalta, että juhannussää näyttää kuitenkin hiukan lupaavalta, mutta juhannuksenhan se perinteisesti on vähän mitä se on se sää. Sitä ei ikinä tiedä. Joskus on kylmempää vielä kuin jouluna tai uuden vuoden aattona ja sataa kaatamalla ja toisena vuosina taas sitten hikoillaan helteessä. Mutta juhannus on kuitenkin aina aika ihana juhla. Viettää sitä sitten kokon tai sitten sen Midsommarstongenin kanssa. Ja minkälainen juhla onkaan kyseessä, niin se on kuitenkin hienoa juhlistaa tätä auringon juhlapäivää. Huomisessa aamussa muuten puhutaan muun muassa muinaisjuhannuksesta ja siitä, että miten vanha perinne tässä ehkä onkaan kyseessä tässä juhannuksen vietossa. Eli pysyppä kuulolla aamun aalloilla myöskin huomenna. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä siitä, että Ruotsin kaavalla on 15 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käyttäjille ja tästä kertoo meille Essi Alho, joka on ollut mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä. Eli kännyköihin lukko alle 15-vuotiaalle, käykö näin? Kuullaan siitäkin lisää. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

Mitä? Aatos Kättveli, antakaa mulle ovi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten Asta oli tulla soitellut, että hänellä aurinko paistoi siellä aamu tuimaan, mutta suurimmassa osassa maata ei kyllä tänään vissiinkään paista. Mutta se kuulosti lupaavalta, että juhannuksen säähän kuitenkin luvataan tällaista pikkuparannusta, että ehkä nämä juhannussuunnitelmat sitten hiukan kirkastuvat ja selkiytyvät tästä sitten, kun on hyvää säätäkin luvassa. Itse ainakin aloitan juhannussaunalla jo torstai-iltana ja sitten sen jälkeen saa sitten nähdä, että mitä juhannusaatto tuo tullessaan.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Gettomasa jälkeen ja sitten sitä ennen kuultiin Ruusut ja Dreamer. Ja muuten Gettomasa, hän palasi lavoille kotikaupunkiinsa ja myöskin minun kotikaupunkiin Jyväskylään tässä viikonloppuna. Ja hän sai sen takia sitten, Gettomasa siis sai ensimmäisen koskaan toteutetun Jyväskylän kaupungin avaimen. Eli sellainen kunnianosoitus Gettomasalle siis sieltä kotikaupungista Jyväskylästä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja muuten päivin päivää tänään vietetään ja päivejä niitä löytyy. Se on ollut yksi Suomen suosituimmista naisten etunimistä, mutta aika mielenkiintoista. Katselin tuossa joku päivä sitten, oli viime viikolla oli vissiin Ritvan päivä ja Ritvoja löytyy Ruotsista todella paljon, mutta päiviä kyllä paljon vähemmän, mutta siltikin reilu 1000 päiviä löytyy täältä Ruotsista. Eli onnea vain kaikille päiveille tänään ja myöskin päivikeille. Aamua siis kuuntelet, laitetaan Siina Viola seuraavaksi soimaan.

Kaikki loppuu keväällä. No, ehkä se niin on. Nyt eletään jo melkein keskikesän aikaa. Juhannus on perjantaina ja sitä kovasti tietenkin odotellaan. Sellaisin tuossa vähän Suomen uutisia ja Suomi saa tänään uuden väliaikaisen ministerin, sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään ja hänen tilalleen hallitukseen Suomessa nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Ja vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä ja sitten heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina ja Grahn-Laasonen puolestaan sitten palaa ministeriksi vuoden vaihteessa perhevapaan jälkeen. Eli näin Suomen hallituksessa. Ja muuten loma-ajat, ne tietenkin lähestyvät. Varmaan aika monet jäävät nyt juhannukselta lomalle ja löysin Yleltä tämmöisen jutun, missä sitten puhuttiin vähän tästä lomailun vaaroista, eli siitä, että kesälomaan ladataan paljon odotuksia. Ja se on vähän sillain, että siinä myös voi olla paineita siitä, että nyt pitää toipua, nyt pitää kerätä voimia, nautin nyt jo heti. Ja tässä on haastateltu psykologi Janna Meunieria, joka sanoo, että minä inhosin tuota nauti nyt -lausetta, koska siitä tulee aika paljon paineita siihen, että nyt täytyy panostaa siihen nauttimiseen, tästä vapauden ja kesäloman ja kesäsään nauttimisesta, mutta se ei tietenkään aina ole niin ongelmatonta. Ehkä sitä on kovin väsynyt tai ehkä pikkulapsi arki painaa päälle tai sitten on vaan yksinkertaisesti niin poikki, että se nauttiminen ehkä pikkasen jää sitten taka-alalle. Ja tietenkin sen nauttimiseenkin, siihenkin liittyy ehkä sitten paineita just siitä, että no nyt syödään ihanaa ruokaa ja tietenkin jonkun täytyy se ruoka laittaa ja nyt lepäillään auringossa, mutta tietenkin sitten on kaikki projektit, mitä ei ehdi talven aikana tehdä, niin nekin sitten pukkaavat päälle. Niillä, joilla on talo, niin sitten pitää maalata ja korjata ja puutarhaa pitää laittaa ja jos asuu asunnossa, niin sitten siellä ehkä täytyy kaapit siivota ja vihdoinkin ehkä ne ikkunat pestä sitten kesälomalla. Mutta tärkeintähän kuitenkin on sitten se palautuminen, että oikeasti tekee sellaista, mikä auttaa itseään palautumaan kesäloman aikana niin, ettei ole sitten ihan poikki, kun työt taas alkavat. Lomailun vaaroista siitä kirjoitti Yleisradio. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan seuraavaksi Bojat soimaan.

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja siinä kuultiin muuten Bojat ja tänään mä meen. Kello on 7:55. Tähän asti aamua on päästy ja muuten kuten tuossa aiemmin kerroin, niin näyttää siltä, että juhannuksen sää onkin sitten parempi kuin mitä aluksi luultiin. Kuulostaa hyvältä, eikö niin? Eli aurinkoista ja todella lämmintä, semmoista sopivan lämmintä, eli 20 ja 25 asteen välillä sellaista säätä on sitten luvassa. Luvassa tuonne juhannusaatolle ja alunperinhan se näytti vähän siltä, että kartta näytti aika sateiselta juhannuksen aikana, mutta nyt sitten sää on kääntymään päin ja päästään viettämään tätä auringon ja valon juhlaa, eli juhannusta. Ja muuten tuossa kahdeksan uutisten jälkeen sitten puhutaan tästä sosiaalisen median ikärajasta, eli Ruotsiin kaavaillaan tällaista lakiehdotusta, jossa niin kuin sosiaalisen median käyttötileihin niihin tulisi 15 vuoden ikäraja.

0: Det väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
1: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
0: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
2: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Viimeistä tiistai-aamun tuntia viedään täällä nytten studiossa täällä aamussa. Tänään minä Milla Eronen Norrköpingistä. Täällä satelee tuolla ikkunan ulkopuolella. Koillis-Göteborgille, Itä-Svealandille sekä Kaakkois-Norlantiin on luvassa tänään vesisadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa pilvistä ja paikallisia sadekuuroja, mutta sitten aurinko saattaa paistella Lounais-Göteborgille ja Luoteis-Norrannissa. Lämpötilat 12 ja 20 asteen välillä. Ja tuossa vaan aikaisemmin kerron siitä, että juhannuksen sää näyttää nyt siltä, että se on paranemaan päin. Juhannussääksi luvataan vähän semmoista vähän aurinkoisempaa ja sateettomampaa kuin mitä aluksi luvattiin. Eli hyvältä näyttää, jos on suunnitelmissa juhannus ulkoilmassa, niin ehkä pääsee nauttimaan jopa auringosta ja mukavista lämpötiloista. Ja hetken kuluttua puhutaan sitten tuosta 15 vuoden ikärajasta, mitä suunnitellaan tuonne sosiaalisen median käyttäjille. Eli pienimmiltä lapsilta sitten kielletään nämä sosiaalisen median alustat. Ja niinhän se on, että siellähän sitä istutaan nenäruudussa sekä aikuiset että lapset. Mutta lapsiin tämä kännykän käyttö voi tietenkin vaikuttaa eri tavoin ja sitä on ehkä vaikea vanhemman sitten valvoa, että minkälaista sisältöä siellä sitten katsotaan ja miten paljon ja miten monta tuntia päivässä. Tästä kertoo meille lisää Essi Alho, joka on ollut mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä.
5: Nimipäivät tänään.
6: 16. päivä kesäkuuta.
5: Suomalainen kalenteri.
7: Päivi. Päivikki. Päivä.
5: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Eugen. Eugenia.
5: Ruotsalainen kalenteri.
7: Aksel. Akselina.
5: Saamelainen kalenteri.
7: Beaivi.
5: Ortodoksinen kalenteri.
7: Tiihon.
5: Nimipäiväonnittelut kaikille.
4: Todellakin nimipäiväonnettelut kaikille ja Päivi on muuten yksi kaikkien aikojen suosituimmista suomalaisista naisten etunimistä, mutta se ei ole mikään hirveän vanha nimi. Se ensimmäinen Päivi sai nimensä vuonna 1901 ja vuonna 1958 silloin syntyi niin paljon päivejä, että heitä tuli miltei 6 päivässä ympäri vuoden, eli sitten siinä 7 vuotta myöhemmin 60-luvun puolessa välissä, niin silloin löytyi varmaan Päivi ainakin jokaiselta luokalta ainakin yksi Päivi. Ja niin, se on Päivi on pitänyt vieläkin semmoista kärkiasemaa siellä, vaikka niitä nyt enää ei niin paljon ehkä anneta Päivi-nimeä, mutta saattaahan se olla. Se ehkä on semmoinen nimi, joka tulee sitten taas uudestaan. Ei muuta kuin onnea kaikille Ruotsin reilulle 1000 päiville.

0: olot ja vahingossa ikävää täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tämä biisi oli tuolta 5 vuoden takaa, mutta silti kyllä tanssittaa vieläkin. Ja nyt minulla on täällä linjoilla Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja Uppsalasta. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerropa aamun uutissadon korjuusta.
1: Uutisissa kerrotaan, että hoidon ja hoivan tarkastuslaitoksen raportin mukaan noin 10% vanhuspalveluja vuosien 2023-2025 Lex Saara-ilmoituksista koskee henkilökunnan tekemää fyysistä väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja EKKOTin selvityksen mukaan poliitikot eri puolilla maata ovat voineet ansaita miljoonia kruunuja ostamalla kiinteistöjä kunnilta, joissa he itse toimivat. Ja näistä ja muista uutisista kuulet sitten lisää tuossa 9:30.
0: Kiitos, Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Ja uutiset siis 18 minuutin kuluttua täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt puhutaan siis sosiaalisen median käytön ikärajasta, jota kaavaillaan tänne Ruotsiin. Ja juttelin Essi Alhon kanssa, joka on erityisesti lapsien ja nuorien turvallisemman sosiaalisen median puolesta työskentelevän Somebody-yrityksen Pohjoismaiden vastaava. Essi Alho, sinä olet ollut mukana asiantuntijaryhmässä, jossa on tehty selvitys Ruotsin hallituksen toimesta. Siitä pitäisikö sosiaalisen median käyttöön täällä Ruotsissa laittaa ikäraja?
2: Aivan, pitää paikkaansa.
0: No kerro vähän siitä työstä.
2: Joo, tämä selvitys itse asiassa aloitettiin lokakuussa 2025. Ja oli tarkoitus siis analysoida sitten, että mitä oikeudellisia edellytyksiä on tällaisen kansallisen ikärajan asettamiseksi ja miten se vaikuttaisi lasten ja nuorten elämään ja mitä hyviä puolia ja mitä huonoja puolia. Ja meitä on ollut aika monta erilaista tekijää tässä ryhmässä, että on ollut tällaisia lasten oikeusjärjestöjä, kansanterveysihmisiä ja kuluttajasuojaa ja vaikka mitä kaikkea. Eli aika sellainen laaja ryhmä. Tässä on katsottu lähinnä siis sosiaalisen median alustoja ja sitten niiden alustojen funktioita, eli että miten ne toimii, että pystyykö siellä esimerkiksi chattailla ja olla yhteydessä anonyymisti tai näin muihin käyttäjiin, pystyykö julkaista omaa materiaalia. Ja tässä lakiehdotuksessa on myös semmoinen ehdotus tosiaan, että tämä kielto siis on vaan sisäänkirjautuneena, että se pätee siihen sisäänkirjautuneeseen tilaan. Eli esim. Instagramia periaatteessa tai TikTokia voi käyttää, mutta ei siis sisäänkirjautuneena. Ja silloin tosiaan niin ei yhtä paljon nämä algoritmit vaikuta, on tässä teoriana. Ja näitä asioita on nyt sitten pohdittu ja nyt tämä ryhmä on sitten päätynyt siihen, että Ruotsiin ehdotetaan tätä 15 vuoden ikärajaa tosiaan sosiaalisen median käyttämiseen.
0: Niin, tämä selvitys valmistui nyt kesäkuun alussa ja tosiaankin 15 vuoden ikäraja ehdotetaan siis sosiaalisen median käyttöön, mutta sä kerroitkin jo tuossa vähän, että mitä kaikkea siinä otettiin huomioon tässä selvitysprosessissa, mutta mikä on sitten tämä syy, että miksi ikäraja olisi hyvä asia ja miksi juuri 15 vuotta?
2: Tämä selvitys nyt se tulee kahdessa eri osassa, eli tämä ensimmäinen osa tulee nyt ja sitten syksyllä tulee vielä seuraava osa, jossa sitten enemmän katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tämmöinen ikäraja sitten implementoidaan käytännössä. Mutta siis nämä suurimmat syyt ikärajan asettamiseksi on tietenkin se, että lapset ja nuoret monet kokee hirveän paljon negatiivisia asioita, vaarallisia asioita netissä, ja että se on hirveän laajaa myös, että kaikkea kiusaamisesta, seksuaalirikoksiin, algoritmeien vaikuttamiseen ja näin. Ruotsissa on ollut myös suuri ongelma nyt monen vuoden aikana tämä jengirikollisuus ja jengien rekrytointi, joka tänään tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisen median kautta. Ja jotta me päästäisiin tämän ongelman juureen, niin ajatellaan sitten, että somekielto voisi tähän myös vaikuttaa positiivisesti, että saataisiin ne kaikista nuorimmat lapset pois näiltä alustoilta ja pois jengien kynsistä periaatteesta, koska me tiedetään, että tätä kautta tosiaan rekrytoidaan ja lapset löytää nämä jengit sieltä sosiaalisesta mediasta. Ja tätä halutaan sitten estää ja koetaan, että lapset ja nuoret halutaan pitää turvassa näistä netin haittavaikutuksista.
0: Näin sanoi Essi Alho ja jutellaan kohta lisää tästä sosiaalisen median ikärajan selvityksestä ja kuullaan siitä, miten tätä mahdollista lakia sitten oikein toteutettaisiin.

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Ja Snackiselta on muuten ilmestynyt tuonne nettiin ja sovellukseen uusi kausi, eli sinne vain kuuntelemaan Snackista. Hetken kuluttua juttu jatkuu sosiaalisen median ikärajasta ja muuten tuossa kuultiin Cheek ja Sä huudat vuodelta 2015. Laitetaan vielä vähän musiikkia soimaan ja sitten lisää siitä sosiaalisesta mediasta ja sen ikärajasta, ehkä joka tulee lakina tänne Ruotsiin.

0: Omena Puu ja Johanna Pakonen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 8.23. Tänään tiistaina 16. päivä kesäkuuta. Ja nyt juttu jatkuu sosiaalisen median ikärajasta. Vieraana Essi Alho, joka on ollut mukana tekemässä ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä tämän Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn sosiaalisen median ikärajasta on siis kyse. No, sosiaaliset mediat ovat olleet aika lailla villi länsi tähän mennessä. Useilla sosiaalisen median alustoilla on ollut käytössä jo nyt 13 vuoden ikäraja, mutta käytännössä siellä kuitenkin on ollut sitä nuorempia käyttäjiä. Miten ne on sitten päässyt tänne alustoille?
1: No näinhän se on ollut joo, eli 13 vuoden ikäraja on ollut aika semmoinen standardi, mutta tätähän ei ole kunnioitettu ollenkaan oikeastaan. Suomessa, Ruotsissa eikä muissakaan Euroopan tai maailman maissa, sanotaanko näin. Ja se johtuu siitä, että se iästä valehteleminen on hirveän helppoa. Eli näillä isoilla alustoilla, somealustoilla, ei ole ollut siis minkäännäköistä sellaista verifiointia, että millä voisi tarkistaa, että kun käyttäjä avaa tilin, että hän on sitten yli 13. Eli se on niin kuin perustuu siihen, että sä itse laitat sun syntymäpäivän ja niin kuin vakuutat, että kyllä minä olenko yli 13. Ja tätä ei ole sitten tosiaan noudatettu. Ja tämä suuri muutos sitten tähän lainsäädäntöön, joka luultavasti tulee, sehän ei ole tietenkään varma vielä tuleeko, mutta näyttää siltä, niin on se, että nämä alustat pakotetaan verifioimaan käyttäjien ikä. Eli se on alustan vastuulla varmistaa, että käyttäjät on yli 15-vuotiaita.
0: Entäs vanhemmat, minkälainen niiden suhde on sitten tähän ikärajaan, että nykyään jotenkin ajattelee, että siellä on kuitenkin netti täynnä alaikäisiä alle 13-vuotiaita, joiden vanhemmat kuitenkin jollain tavalla sallii sen, että ne on näillä alustoilla, jos oikeasti on ikäraja, niin tuleeko tämmöinen käyttäytyminen myös jatkumaan sitten tämän 15 vuoden ikärajan jälkeen, mitä sä arvelet?
1: No niin, se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että varsinkin nämä lapset, jotka on siis sanotaanko 13, 14, 12, jotka on jo ollut netissä ja niin kuin somen käyttäjiä aktiivisesti monta vuotta, niin mä uskon, että vähän Australian kaltaisesti, että nämä lapset kyllä varmasti jatkaa somen käyttämistä ja löytää uusia alustoja ja uusia tapoja päästä tämän somekielon ympäri. Mutta mä luulen, että niin kuin isoin argumentti on ollut tässä se, että monet vanhemmat on niin kuin auttanut ja sallinut, että lapset on sosiaalisessa mediassa ihan sen takia, että on niin kova tämä sosiaalinen paine, että kaikki muut luokan lapset ovat myöskin siellä. Ja silloin on vaikea tai tuntuu vaikealta sanoa ei, että se oma lapsi olisi sitten se ainoa. Niin mä luulen, että semmoinen positiivinen puoli voisi olla tällä lainsäädännöllä, että vanhemmat kokee, että on helpompi sanoa ei. Ja että nämä lapset, jotka on tänään, sanotaanko 6, 7, 8-vuotiaat aloittaa koulun uransa, että heille ei normalisoidu tämmöinen esim. TikTokin käyttäminen 6 tuntia päivässä hirveän aikaisin, vaan että heidän se sosiaalisen median niin kuin debuutti tulee sitten paljon myöhemmin. Tämä voisi olla semmoinen aika hyvä asia, ajattelen.
0: Ja kuten Essi Alho tuossa mainitsi, Australiassa laki 16 vuoden ikärajasta astui voimaan viime joulukuussa. Sosiaalisen median ikärajasta on siis kyse, mutta sielläkin tietenkin nämä nuoret, jotka ovat tottuneet käyttämään sosiaalisia medioita, ovat kyllä löytäneet sitten kiertokeinoja siihen, että pääsevät kuitenkin sitten nettiin. Hetken kuluttua tai uutisten jälkeen jutellaan sitten vielä Essin kanssa ja kuullaan siitä, milloin selvityksen toinen osa julkaistaan ja myös siitä, tuleeko tästä ikärajaehdotuksesta sitten oikeasti laki.

0: Pilvet, pilvet oli bändin nimi ja Salaisuutes oli kappale. Nyt taitaa olla uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ekutin selvityksen mukaan poliitikot eri puolilla maata ovat voineet ansaita miljoonia kruunuja ostamalla kiinteistöjä kunnilta, joissa he itse toimivat. Kiirunassa eräs poliitikko sai ostaa maata noin 500 000 kruunulla ja myi sen myöhemmin eteenpäin sellaisenaan LKAB:lle 3,2 000 000 kruunulla. Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos analysoi hallitukselle antamassaan raportissa vanhustenhoidossa vuosina 2023-2025 tehtyjä Lex Saara-ilmoituksia. Kaikkiaan 1430 ilmoituksesta noin 10 koskee tapauksia, joissa vanhus on joutunut henkilökunnan tekemän fyysisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Yleisimmin ilmoitukset liittyvät toteutumatta jääneisiin palveluihin tai siihen, että palvelut on toteutettu virheellisesti. Haaningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset panivat äsken pisteen kevätkaudelleen näyttävällä leirillä. Parin päivän aikana 40 leiriläistä kokeili monenlaista.
2: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä.
3: Nytkö sä menet ampumaan?
2: Joo. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Ilmapistooli pysyi mukavasti Pauli Keinäsen kädessä. Haaningen leiriläisillä oli muutenkin syytä olla tyytyväisiä.
4: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja. Se on tosi kiva ollut.
1: Haaningen kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin. Eläkeläisyhdistys Reippaan aktiiveja oli parin päivän kesäleirillä 40 eli kolmannes jäsenistä. Puheenjohtaja Heino Koivuranta.
5: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
1: Toimittajana Haaningessa oli Jorma Ikäheimo. Uutisia seurataan nyt useammin sosiaalisessa mediassa ja videopalveluissa kuin perinteisessä mediassa, kertoo AFP Reuters-instituutin vuosittaiseen raporttiin viitaten. Kyselyssä 54% vastaajista kertoi seuranneensa uutisia sosiaalisessa mediassa tai videopalveluissa. Televisiosta uutisia seurasi 52% ja sanomalehdistä 51%. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 12:30.
6: Sveriges Radio Finska.
0: 8.33 on kello ja aamua kuuntelet. Hetken kuluttua jatketaan vielä tuosta sosiaalisen median ikäraja-ehdotuksesta. Kuullaan lisää Essi Alholta, joka oli mukana tässä asiantuntijaryhmässä, joka teki selvitystä Ruotsin hallituksen toimesta tästä ikäraja-asiasta. Ja tänään muuten päivin päivä. Ja sää näyttää siltä, että aika suuressa osassa maata on joko pilvistä, vesisadetta tai sadekuuroja, mutta auringonpaistettakin sitäkin saattaa tänään näkyä esimerkiksi Lounais-Jötanmaalla ja Luoteis-Norlannissa ja lämpötilat tänään 12 ja 20 asteen välillä. Tänään kun on tiistai 16. päivä kesäkuuta ja juhannusta kohden mennään. Ja siis tänään päivin päivää vietetään. Ajattelin, että löysin tuolta semmoisen oikein sopivan päivikappaleen tuolta arkistoista.

0: Levi and the Leavings, poika nimeltä Päivi ja muuten Levi and the Leavingsin Gösta Sundqvist syntyi 57 ja sehän oli juuri tätä Päivi-nimen kulta-aikaa. Tuossa aikaisemmin kerroin siitä, että vuonna 58 oli semmoinen Päivien kaikkien aikojen vuosi. Silloin syntyi Suomessa melkein 6 päiviä päivässä. Uskomatonta. Hyvää Päivin nimipäivää siis kaikille tänään Päiville ja Päivikeille. Ja Päivä on myöskin tämän päivän vähän harvinaisempi muunnelma tästä Päivi-nimestä. Ja nyt puhutaan vielä hetki sosiaalisen median ikäraja-ehdotuksesta ja mukana meillä on Essi Alho, joka oli siis mukana hallituksen toimesta tehdyn ikäraja-selvityksen asiantuntijaryhmässä. Sä kerroitkin tuossa jo, että tästä selvityksestä tulee vielä toinen osa, joka tulee sitten syksyllä. Mikä on sitten se seuraava askel siitä eteenpäin? Tuleeko tästä lakia milloin siinä tapauksessa?
1: Aivan, eli selvityksestä tulee toinen osa nyt syksyllä, jossa tosiaan katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tällainen lainsäädäntö implementoidaan Ruotsissa. Ja sitten seuraava askel on myös, että tämä esitys lähetetään lausuntokierrokselle. Eli sellaiselle kierrokselle, missä viranomaiset ja järjestöt ja muut saa sitten antaa palautetta. Ja tämän jälkeen hallitus sitten muotoilee lopullisen lakiesityksen, josta sitten äänestetään, eli meidän kansanedustajat sitten äänestää tämän joko läpi tai ei. Ja jos se menee läpi, niin silloin tästä tulee kansallinen laki Ruotsissa, ja se on aika todennäköistä, sanoisin minä ainakin, että miltä tämä näyttää, että menee läpi. Ja tämä sosiaaliministeri Jakob Forssmed on sanonut myös, että hän haluaisi myöhäisintään vuonna 2028, mutta toivoisi, että jo ensi vuoden aikana tämä sitten tulisi voimaan.
0: Eli lapset ja nuoret pois sitten sieltä somealustoilta ja tekemään muita asioita.
1: No vähän näin, ja mä luulen, että somekiellon, sanotaanko näin, että siinä on huonoja puolia ja hyviä puolia, mutta mä toivon, että semmoinen hyvä puoli olisi tässä, että somealustat ymmärtäisivät, että niiden täytyy suunnitella niiden tuotteet turvalliseksi. Ja että jos ne ei ole turvallisia, niin silloin niillä ei myöskään voi olla käyttäjiä. Että se olisi semmoinen mun oma toivomus tietenkin näissä asioissa.
0: Kerro vielä Essi, että minkä takia tämä laki olisi tarpeellinen?
1: No mä luulen, että se suurin syy on niin kuin lasten mielenterveyden ja turvallisuuden suojeleminen. Että meillä on tänään aika paljon ymmärrystä ja tietoa sosiaalisen median haitoista. Ja varsinkin nämä kaupalliset algoritmivirrat on niin kuin suunniteltu maksimoimaan ruutuaikaa ja sitä ihmisten somen käyttämistä. Ja tämä sit altistaa lapset niin kuin riippuvuudelle ja toisille mekanismeille, jotka ei ole sit hyviä terveyden kannalta, eli unettomuudelle ja tällaiselle. Myös kiusaaminen ja sopimaton sisältö on iso ongelma. Eli se niin kuin somen jotenkin, niin kuin itsekin mainitsit, niin tämä villin lännen jotenkin tähän puuttuminen on tämän kiellon niin kuin tärkein aspekti, sanoisin.
0: Kiitos Essi Alho, yksi sosiaalisen median ikärajan selvityksen asiantuntijoista ja SomeBuddyn Pohjoismaiden vastaava eli Head of Nordics, kun olit mukana Sveriges Finskassa.
1: Kiitos Milla.
0: Ja todellakin selvityksen toinen osa tulee sitten syksyllä lokakuussa luultavasti tästä 15 vuoden ikärajasta ja tätä lakia kaavaillaan sitten alkavaksi viimeistään vuonna 2028 ja lakiehdotuksen kannatus näyttää ainakin tällä hetkellä siltä, että aika useat puolueet ovat tämän kannalla. Mutta sehän tietenkin voi olla muita ilmiöitä sitten tässä, että kaikkien täytyy tavallaan identifioida itsensä sitten, että tietää, että minkä ikäinen tämä henkilö on, joka käyttää jotain tiettyä sovellusta. Ja Internetstiftelsen täällä Ruotsissa varoittaa myös siitä, että sehän on vähän tällainen demokratiaongelma heidän mielestään sen takia, että sitten täytyy todellakin kirjautua sinne sisällön käyttäjäksi ja tekijäksi ja sillä tavalla täytyy kirjautua sinne sitten omalla oikealla identiteetillään ja senhän voi sitten nähdä ongelmana tai sitten myöskin mahdollisuutena. Onhan se netissä, netti on aikamoinen villi länsi ihan kaiken ikäisille, mutta erityisesti lapsille ja nuorille. Ja tänään kun selasin tämän päivän uutisia, niin näin, että Aftonbladet kirjoittaa siitä, miten nuoret radikalisoituvat TikTokissa, eli täällä sosiaalisen median alustassa TikTokissa. Ja Aftonbladet oli tehnyt tällaisen pienen jutun tästä näin, mielenkiintoista luettavaa juuri siitä, että he olivat kirjautuneet sitten näihin palveluihin nuorena ihmisenä tai nuoren ihmisen tiedoilla ja sitten tutkineet, että minkälaista materiaalia sieltä sitten oikein näytetään, jos on kirjautunut sinne 18-vuotiaana Eerikinä tai 18-vuotiaana Mariana. Tästä kirjoittaa siis tänään Aftonbladet, eli siitä, miten lapset radikalisoituvat TikTokin kautta. Saa nähdä, tuleeko tähän muutosta tähän nuorten somekäyttäytymiseen ja siihen, mitä somesta näkee sitten, jos ikäraja laitetaan peliin mukaan. Nyt laitan Anna Järvistä soimaan. P.S. Schön on tämän kaunin kappaleen nimi.

Anna Järvinen ja PS Schön täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja sellaisen tuossa uutisia. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että valtionvarainministeriö Suomessa ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,8% tänä vuonna. Työttömyysaste nousee valtionvarainministeriön mukaan 10,4%, mutta työllisyys parantunee ensi vuonna. Ja kotitalouksien ostovoimaa Suomessa heikentävät energian kallistuminen, korkojen nousu ja heikot työmarkkinat. Mutta siis bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 0,8% tänä vuonna ja ensi vuonna sitten tämä kasvu valtiovarainministeriön mukaan tuplaantuu ja sitten jatkaa kasvua vielä vuosi sen jälkeen, niin vuodelle 2028. Ja valtiovarainministeriö julkaisi siis tänään tuoreen talousennusteensa. Tästä kirjoittaa muun muassa Helsingin Sanomat. Aamua kuuntelet. Hetken kuluttua lähdetään käymään leirillä, mutta laitetaan vähän musiikkia tähän väliin.

0: Oh, ja Elsi Turnback täällä Sveriges Radiofinskan aamussa. Ja kello on 10:50 ja kesä on täydessä vauhdissa, niin kuin pitääkin näin 16. päivä kesäkuuta. Monet kerhot ja yhdistykset ovat pitäneet viimeisiä isoja tapaamisia ennen kesälaitumille lähtöä. Ja nyt kuulemme, mitä jännää tapahtui Tukholman läänissä olevassa Haaningessa.
1: Jaha, kuule, onko niitä 20?
2: 20 kysymystä, ja kato tarkkaan.
3: Haaningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset olivat äskettäin harvinaisella kesäleirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaan kesäleiriläiset ovat aloittaneet päivänsä veikkauskävelyllä eli tips-rundalla. Pariksi päiväksi paikalle on tullut järjestön jäsenistä peräti kolmannes. Kaikki nauttimaan saaristolaiskunnan kesäisestä luonnosta ja aktiivisesta yhdessäolosta. Reippaiden puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteessäolo ennen kuin me lähdetään kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, jotka ollaan johtoportaassa.
3: Jokainen Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunta saa korvamerkittyä valtionavustusta, jolla katetaan näistä erityisvelvoitteista syntyviä lisäkustannuksia. Niin näitä rahoja saa myös suomen kielen hallintoaluekunta Haaninge. Haaningen Reippaat yhdistystä potkaisi onni, kertoo kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin.
4: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja tähän, että kunta itse haluaa olla tässä mukana ja järjestää. Ja se on tosi kiva ollut, kunta haluaa olla mukana eikä otetaan niin kuin hallintoalueen rahoja.
5: Rautavaaran kysymys. Se on saanut kahdessa lajissa, jousiammunnassa ja keihässä.
2: Joo, sinä vastaa sillä lailla, kun sinä tykkäät. Kolme vaihtoehtoa, yksi on oikein.
3: Ja tieto visaa kävely sen, kun jatkuu kesäisessä Haaningessa. Ja saattaa jatkua vielä paljon myöhemminkin, arvelee puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
3: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: Kuulosti niin mukavalta tuo leiritoiminta ja tässä varmaan inspiraatiota myös muille suomalaisyhdistyksille täällä Ruotsissa, että tällainen senioorileiri, niin sellaisenkin voi järjestää ja mukavalta kuulostaa. Kaikenlainen leiritoiminta siellä niin ja todellakin Jorma Ikäheimo kävi tuolla Haaningen leirillä katselemassa, mitä siellä kaikkea tehtiin ja juttelin muuten noiden leirin järjestäjien kanssa etukäteen ja kuulosti kyllä aika mukavalta se leiri-idea. Siellä oli semmoista. Siellä oli oikein lupsakkaa menoa. Menoa oli silloin luvassa jo ennen leiriä. Muuten tuolta meidän dokumenttisivulta sieltä löytyy uusia dokkareita, muun muassa tämä.
6: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
7: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
8: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
6: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
9: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
0: Ja sieltä löytyy myös unituore dokumentti Ior Bokista ja Lemminkäisen temppelistä. Ja tämä Lemminkäisen temppeli on tämmöinen kiistelty projekti, voisi sanoa näin. Sitä on kaivettu tuolla Sipon Gumbustrandissa Ior Bokin Kyypelin vuorella ja 90-luvun alusta asti. Sieltä löytyy dokumentti myöskin tästä Ior Bokin Lemminkäisen temppelin louhinnasta. Sinne vain kuuntelemaan. Laitetaan vähän tähän musiikkia vielä viimeiseksi biisiksi tässä aamussa. Kuusumun profeetta, poljen, poljen, poljen.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Vuorossa uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on saapunut G7-kokoukseen Ranskan Evianiin, kertoo AFP. Maailman 7 suurimman talouden johtajien kokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainan tukemisesta ja rauhanneuvotteluiden ehdoista. Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos analysoi hallitukselle antamassaan raportissa vanhusten hoidossa vuosina 2023-2025 tehtyjä Lex Saara-ilmoituksia. Kaikkiaan 1430 ilmoituksesta noin 10% koskee tapauksia, joissa vanhus on joutunut henkilökunnan tekemän fyysisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Yleisimmin ilmoitukset liittyvät toteuttumatta jääneisiin palveluihin tai siihen, että palvelut on toteutettu virheellisesti. Haaningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset panivat äsken pisteen kevätkaudelleen näyttävällä leirillä. Parin päivän aikana 40 leiriläistä kokeili monenlaista.
1: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä.
2: Nytkö sä menet ampumaan?
1: Joo. Eikä vieläkään sattunut siihen.
0: Ilmapistooli pysyi mukavasti Pauli Keinäsen kädessä. Haaningen leiriläisillä oli muutenkin syytä olla tyytyväisiä.
3: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja. Se on tosi kiva ollut.
0: Haaningen kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin. Eläkeläisyhdistys Reippaan aktiiveja oli parin päivän kesäleirillä 40 eli kolmannes jäsenistä, puheenjohtaja Heino Koivuranta.
4: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
0: Toimittajana Haaningessa oli Jorma Ikäheimo. Oppilaat lukevat koulussa viikossa hieman yli tunnin vähemmän kuin vuonna 2001, käy ilmi kouluviraston uudesta tutkimuksesta. Lukuvuoden mittaan tämä merkitsee neljäsluokkalaiselle noin 40 tuntia vähemmän lukemista. Lukemisen vähenemisestä huolimatta ruotsalaisoppilaat pärjäävät kansainvälisessä vertailussa suhteellisen hyvin. Samalla parhaiden ja heikoimpien oppilaiden välinen ero on kasvanut. Ja Ruotsissa kuilu on Pohjoismaiden suurin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: Yleisradio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulian radiostudiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään puhumme jalkapallon asemasta Ruotsissa ja Suomessa sekä naisten että miesten puolella. Miten laji voi juuri nyt? Mitä odotuksia siihen kohdistuu? Millainen merkitys jalkapallolla on yhteiskunnassa? Sehän on niin, että Ruotsissa jalkapallo on pitkään ollut yksi suurimmista urheilulajeista, erityisesti naisten maajoukkue on menestynyt kansainvälisesti ja nyt ehkä myös Ruotsikin hyvin, ainakin on alkanut tämä MM-turnaus.

0: Ja täällä on 23 lasta ja nuorta ja täällä on nyt pari nuorta, jotka ovat leikkimässä leikkimökissä, ovat tehneet semmoisen oikein kivan mökin tässä. Ja mä ajattelin, että me kohta puoleen tullaan takaisin ja mennään tuollaisen askarteluhuoneeseen katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä siellä tapahtuu.
1: Näin me tehdään, Minna Pyykelä, siis siellä Hansuosissa semmoinen paikka. Jäylen ulkopuolella. Palataan sinne ihan kohta. Ja sehän on niin, että kesä on täydessä vauhdissa ja monet kerhot ja yhdistykset ovat pitäneet viimeisiä isoja tapaamisiaan ennen kesälaitumille lehtöä. Ja kuulemme, mitä jännää tapahtui Tukholman läänissä olevassa Haningessa. Ja tämä, mutta kaikki muutkin on siellä. Siis somessa. Vaikka useimmilla sosiaalisen median alustoilla on käytössä jo nykyään 13 vuoden ikäraja, niin sitä harvoin noudatetaan. Nyt Ruotsiin kaavaillaan 15 vuoden ikäraja ja tästä meille kertoo Essi Alho, joka on ollut mukana Ruotsin hallituksen toimesta tehdyn ikärajaselvityksen asiantuntijaryhmässä. Näin se on. Johanna Dixon on meidän mukana kohta. Hän seuraa uutisia meille koko lähetyksen ajan. Ennen Johannaa kuullaan Anni Lahe ja Nukahda.

0: Luulajasta Göte Pariin. Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No kuules, politiikot eri puolilla maata ovat ansainneet miljoonia ostamalla kiinteistöjä kunnista, joissa he itse toimivat. Muun muassa Kirunassa eräs politiikko osti maata noin 1,5 miljoonaa.

0: miljoonalla kruunulla ja myi sen myöhemmin eteenpäin sellaisenaan LKAB:lle 3,2 miljoonalla kruunulla. Että tämmöinen uutinen, joka varmasti herättää huomiota. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on nyt tavannut USA:n presidentti Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion. Zelensky, Trump ja Rubio tapaavasivat G7-maiden kokouksessa, joka on meneillään Ranskassa. Ja Haningen Ruotsin suomalaiset eläkeläiset ovat olleet näyttävällä leirillä ja sieltä saamme sitten jonkinlaisen tilannekatsauksen myöskin näissä uutisissa. Ja sitten myös tämmöinen uutinen, että kaksi lääkäriä, jotka olivat syytettyinä 80-luvulla paljon huomiota saaneessa Da Costa-jutussa, saavat 2 miljoonan kruunun korvaukset Ruotsin valtiolta. Tästä kertoo oikeusministeri Gunnar Strömmer tänään.
1: Ja näistä ja muista asioista Johanna Kahelta, niinkö?
0: Näin tehdään.
1: Kello 2 SR-Finskan uutiset tuttuun tapaan ja EK-uutiset sitten vielä ruotsiksikin lähetyksen aikana. Kohta sinne Hansåsiin. Palataan sinne Hansåsiin. Minna Pyykölä, toimittaja, on siellä paikan päällä. Musiikin jälkeen Abro featuring Kledos ja Amor, amor.
2: ¿Pensaste que puedes salir?

0: Abro featuring Kledos, Amor Amorhan. Tämä oli, ja nyt mennään Gävlen ulkopuolelle Han Soosin, Gävlen suomalaisen kerhon mökille, missä on menossa lasten ja nuorten kesäleiri. Ja sillähän on maksimimäärä leiriläisiä, eli 20 lasta ja nuorta. Ja myös meidän reporterimme Minna Pyykölä. Hei, hei Minna.
1: Hei, hei.
0: Mitä,
1: just se, niin.
0: Mitä siellä tapahtuu?
1: No, mä sitä just olin, anteeksi, keskeytyin sinut selittämässä sitä, että toi Silja Levander, joka on tämmöinen askanteluohjaaja, selittää näille lapsille, että mitä ne voi tehdä. Ja tähän, hän niin kuin näyttää, miten voi tehdä semmoisen jännän pienen kassin ihan vanhoista vaatteista. Ja ne kohta saavat kokeilla sitä, että miten se heillä toimii. Ja täällä on niin kuin 23 lasta, niin kuin sanoinkin. Ja en tiedä, mitä kuinka paljon näistä jutuista kuunnette, mutta mä ajattelin aloittaa kysymällä Elmalta, joka on täällä leirillä. Hän myös ruotsinsuomalainen, mutta me puhutaan, nu byter vi till svenska, eller hur Elma? Det är första gången som du är på ett läger, visst är det så?
2: Ja, det är det.
1: Och hur känns det då?
2: Alltså det är väldigt kul. Hittills har det varit jättekul tycker jag. Och ja, man får göra roliga saker.
1: Men vad är det som har varit roligast idag?
2: Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
1: Så du har fått nya kompisar redan?
2: Ja, ja.
1: Hur mycket finska pratar du i vanliga fall?
2: Jag pratar inte mycket, men jag brukar liksom, på skolan brukar jag så här säga finska ord och sen ska mina kompisar gissa vad det betyder. Och sen på finska lektionerna pratar jag finska.
1: Ja, såklart. Och några av dina klasskompisar är de som du läser finska med och är också här på lägret, eller hur?
2: Nej, inga som jag liksom läser finska med i samma grupp.
1: Okej.
2: Men den tjejen som går i min grupp, hon skulle komma men hennes föräldrar hade glömt att anmäla henne.
1: Ja, men sånt händer, visst är det så. Men vet du vad, nu ska vi se. Du får gå tillbaka till vägledningen så du vet hur du ska göra den här lilla väskan. Men vi har Tage här, eller hur? Visst är det du som är Tage? Etkö sä ookin Tage, eiks vaan? Sä oot kans täällä leirillä. Ja sä oot ollut tässä askartelemassa. Mitä olette tehneet?
3: Minä olen tehnyt semmosia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
1: Oi, se kuulostaa aika vaikealta.
3: Ja sitten mä sen kirjamerkin ja kaulaliinat.
1: Siis sä oot tehnyt monta asiaa jo.
3: En ole vielä tehnyt kaikki. Mä olen aloittanut yhdestä toista asiaa.
1: No ootko sä askarrellut tällaisia juttuja aikaisemminkin?
3: Ei. Paitsi vähän sen äidin luona kotona hänen ompelukoneellaan.
1: Joo, okei. No mitä sä teit ensimmäinen päivä? Onko täällä ollut kiva?
3: Jep.
1: Mikä on ollut kaikkein kivointa?
3: Heittää frisbeeä.
1: Joo, mä näin aikaisemmin täällä, kun sä sitä heitit. Sä oot aika hyvä heittää frisbeetä.
3: Jep.
1: No ootko säkin saanut uusia ystäviä? Puhuin tässä aikaisemmin Elman kanssa ja hän oli jo saanut uusia kavereita. Ootko säkin saanut?
3: Näin. Kyllä minä olen tottunut, että ei useasti saada uusia kavereita. Paitsi jos minun mielestä se on joku, joka sopii. Tai jos se kysyy, ehkä vähän silloin. No, mutta se on harvinaista.
1: Okei. Mutta täällä on silti kivaa sun mielestä. Joo, ja sulla on sun pikkuveljikin täällä leirillä. Ja mä ajattelin vielä jutella pari sanaa sun mummun kanssa, kun hänkin on täällä. Sun mummu Margit Huhtala on kanssa täällä. Sä et ole vaan täällä mummunassa, vaan niin kuin autat myös. Mutta mitä se merkitsee sun lapsille, että he ovat täällä, niin kuin täällä ruotsin suomalaisten leirillä?
4: No, minusta se on mukavaa, kun ei saa puhua suomia. Ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita. Ja sitten niillä on semmoista mukavaa tekemistä täällä, niin niillä kuluu aika. Että se on niinku odotettu tämä tilaisuus, että milloin me lähdetään.
1: Ai joo, sitä on ihan tämmöinen odotettu tapahtuma tälle kesälle.
4: Pojat oli viime kesänäkin niin, ja ne muistelee sitä, että kun silloin tehtiin sitä ja tätä ja tuota, niin niillä oli ihan oottamista, että päästään tänne.
1: Huomaatko sä sitä, että, tai sillä, että kehittyykö heidän suomen kieli esimerkiksi tällä leirillä jotenkin?
4: No, minä uskon, että jossain vaiheessa niin joku uusi sana jää mieleen ja ne muistaa sen sitten. Mutta niin kuin Taagi ja Pauli puhuvat suomia kotona, isän kanssa, äitin kanssa ruotsia ja sitten lukevat kauhean paljon, niin ne oppii siinäkin.
1: Ja puhuvat tietenkin suomea myös sinun kanssa, mummun
4: joo,
1: kanssa.
4: Joo, vaarin kanssa. Ihan vain suomia.
1: Ihan vain suomia, joo. Ja siinä mä näen, että Taage on nyt... Ootko sä välittämässä jotain, Taage? Mitä sä nyt teet?
3: Mä istun tässä ja odotan, että minä ja mummu voin alkaa sillä mun tyynyllä.
1: Niin, eli mä oon tässä vähän tiellä. Tehdäänkö näin, että annetaan teidän jatkaa askartelua, niin mä voin sut tulla, lopetetaan tällä hetkellä täältä jäylästä, niin mä tuun kohta takaisin ja kerron vähän lisää, mitä kaikkea täällä tehdään.
0: Näin me tehdään, minä Pyykkölä siellä Hansåsissa, siis jäylän ulkopuolella leirillä. Ida Paul, Kalle Lindroth, eikö se tarkoita mitään? Palataan sitten sinne taas.

0: No niin, takaisin sinne Han Soosiin, Gävlen ulkopuolelle, Gävlen suomalaisen kerhon mökille. Olepa hyvä, Minna Pyykälä.
1: Här pågår det pysselverksamhet och det klipps till någonting. Säg först vad du heter.
2: Nella.
1: Nella, vad håller du på att göra?
2: Jag tänkte göra en kudde.
1: Ja, ah, så då har du ett sånt där, jag ska säga, lila vinrönt tyg som du håller på att klippa.
2: Mm.
1: Lycka till med det.
2: Mm, tack.
1: Vi går över till en av ledarna som har faktiskt varit ledare här i alla tre gånger som lägret har varit. Och det är Elina Ostonen, så heter du. Hur går det för dig här idag?
3: Det går bra. Jag har lärt känna många nya barn och det är många nya ansikten. Och det är kul att träffa alla så här barn igen som man också känner igen, tycker jag.
1: Vad är liksom din roll här under lägret?
3: Alltså, jag ser väl mig själv mest som en vän till alla barnen. Och jag försöker liksom få med alla i aktiviteter och se till så ingen sitter ensam. Och det skulle jag väl säga mest är min roll.
1: Mm. Och på förmiddagen så hade ni flera aktiviteter utomhus. Det hade ju regnat ganska mycket idag, tråkigt nog. Men ni hann ändå vara ute en stund. Vad gjorde ni då?
3: Vi körde en femkamp som vi hade planerat själv med lite så lättare aktiviteter som gick att göra även fast det regnade lite.
1: Men du får fortsätta. Vad håller du på att göra förresten? För jag ser att du har också lite tyg i handen.
3: Ja, just nu så ska vi hålla på och sy lite nytt av gammalt material med barnen. Och vi ska måla och vi ska klippa och sy och hålla på och dona massa.
1: Då tycker jag att du ska fortsätta med det. Och jag ska leta rätt på Silja Levander som är den som håller i det hela. Askartelun ohjaaja. Miten tämä ohjaaminen toimii sinulle tällä hetkellä? Täällä on kovat hommat menossa.
4: Tämä toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Haaste on se, että kun ihmiset tekee eri asioita yhtä aikaa ja tarvii apua vähän eri asioiden kanssa. Mutta se on toisaalta myöskin se, mikä tässä on inspiroivaa, että tässä niin kuin tulee vähän ideoita, mitä ihmiset saa toinen toisiltaan ja osallistujat oppii eri tekniikkojen käyttöä sitten tässä samalla kokeilemalla.
1: Ja sä oot kaksikielinen täällä leirillä.
4: Joo, siis mä oon asunut Ruotsissa nyt vähän reilu 10 vuotta ja sitä ennen mä oon siis Turusta, että suomen kielin alun perin ja ruotsi oppinut tässä ihan vaan asumalla ja tekemällä, niin pärjään molemmilla.
1: Niin kuin usein tämä ruotsin suomalainen toiminta on kaksikielistä, että puhutaan joko suomea tai ruotsia tai sitten mitä mä sanon sekakieltä. Että se voi kuulostaa, joka ihminen, joka ei osaa suomea ja ruotsia, ajattelee vähän, että mitä kieltä on oikein puhua, mutta se on meidän kieltä.
4: Niinpä, ja sillähän se kieli kehittyy, että niitä vähän sekoittelee ihan tälleen ennakkoluulottomasti. Ja täällä on myös paikalla porukkaa, jotka puhuu suomea ja sitten on niitä, jotka ei. Niin tämä on aika hyvä tämmöinen yhdistelmä kaikkea.
1: Kaikkea näitä varten. Hei, mä menen nyt puhumaan tuolta Pilvi Mattila Sundbergin kanssa. Hän on nimittäin Gävlen kunnan koordinaattori näiden suomen kielen hallintoalueen asioissa. Näissä suomen kielen hallintoalueen asioissa, olipa vaikea sana. Ja siis sähän oot yksi näistä päähenkilöistä tämän leirin tekemisessä. Miten on tähän mennessä mennyt mielestäsi?
5: No, meidän pääasiahan on aina se, että lapsilla on hauskaa ja ruotsin suomalaiset lapset ja nuoret tapaa toisia ruotsin suomalaisia lapsia ja nuoria. Ja jos sitä tavoitetta ajattelee, niin ihan tosi hyvin, että lapset leikkii keskenään, heillä on hauskaa. Sitten aikuisten näkökulmastahan tämä on aika kaaosta. Siis, että meillä oli suunnitelmia ja sitten niitä rukataan ja sitten niitä taas rukataan. Ja silleen. Mutta lapsilla on hauskaa ja se on meidän pääasia.
1: No, mikä merkitys tällä leirillä on just ruotsin suomalaisille täällä Gävlessä sun mielestä?
5: Siitä on nyt, kun tämä on neljäs kerta, kun meillä on tämä leiri, niin siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri, ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja leiri täyttyy nopeasti. Ja kyllä sille on kova kysyntä, ja ihmiset sitä odottaa koko vuoden.
1: Kuinka tärkeää tämä on niin kuin tämmöiselle just tälle ruotsin suomalaiselle nuorille täällä Gävlessä?
5: Mun mielestä se on todella tärkeä sille, koska meillä ei ole, siis meillä on äidinkielen opetusta tietenkin, ja äidinkielen opettaja opettaa verkon kautta, niin ne oppilaat tapaa toisiaan viikoittain, jos ne on samoissa ryhmissä, niin Teamsissa, mutta sitten fyysisiä tapaamisia ei ole niin paljon, niin sitten kun ne pääsee leirille leikkiin, tai leikkiin ja leikkiin, no pelaileen, tai mitä nyt tekeekin, askartelee yhdessä, niin sitten ne, niistä niinku tulee kavereita ja ne tutustuu toisiinsa ihan eri tavalla. Ja niinku, en mä nyt haluaisi sanoa, että jengiytyy, mutta ryhmäytyy.
1: No niin, ja huomenna on päivä numero 2, ja on kuullut vähän siitä, että silloin voisi vaikka saunoa, onko näin?
5: Kyllä, meillä on täällä Suomi-kerhon tuvalla, no maailman paras sauna, jos kysytään varmaan puheenjohtajalta, mutta kyllä, meillä on sauna joka vuosi täällä päällä.
1: Puun lämmitteinen sauna vielä kaiken lisäksi.
5: Kyllä, totta kai.
1: No. Mä oon puhunut täällä parin lapsen kanssa aikaisemmin siitä ja odottavat sitä kans innolla, koska saunominen ehkä ei joka päivästä hommaa heillekään. Hei, mitä ajattelit sanoa?
5: Että kai sä oot myös muistanut mainita, että meillä on karaokea myös. Sitäkin lapset odottaa kovasti. Ja täällä on, viime vuonna oli karaokea ja hirveät jonot oli laula ja nyt on myös täällä saunan vieressä.
1: Eli karaokeita huomenna?
5: Kyllä.
1: Täällä pitäisi olla huomennakin teitä kuuntelemassa, mutta se ei nyt ihan tällä kertaa onnistu. Hei, täällä jatkuu nämä ohjelmat täällä Jäävlessä. Täällä on kova meno menossa. Ja niin, sanotaan, että ne on meidän viimeiset sanat täältä Jäävlessä tällä kertaa.
0: Kiitos oikein paljon Minna Pyykelä siellä Jäävlen suomalaisen kerhon mökillä. Siellähän sitä oltiin ja kylläpä olisi melkein haluttu varmasti Minnakin jäädä sinne, kun on saunomisen aikakin huomenna. Kiitoksia siitä Minna, kiva leiri. Jatketaan kappaleella Maailmasta ja Baana.

Näin hienosti maa ilmasta paana jatketaan Fintelligens, Petter ja Pee-Ween kappaleella Stockholm, Helsinki. Sopiva kappale. Sen jälkeen me puhutaan jalkapallon asemasta Ruotsissa ja Suomesta Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Tänään puhumme jalkapallon asemasta Ruotsissa ja Suomessa sekä naisten että miesten puolella. Miten laji voi juuri nyt ja mitä odotuksia siihen kohdistuu ja millainen merkitys jalkapallolla on yhteiskunnassa täällä ja Suomessa? Entä miten media seuraa ja rakentaa kuvaa lajista molemmissa maissa? Paljon kysymyksiä. Täällä Ruotsissahan jalkapallo on pitkään ollut yksi suurimmista urheilulajista, erityisesti naisten maajoukko on menestynyt kansainvälisesti. Suomessa taas jalkapallo on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta erot miesten ja naisten välillä niin näkyvyydessä kuin resursseissa herättävät keskustelua. Mukana keskustelemassa on Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Hyvää iltapäivää, Hinni. Kuule, kerropa ensiksi, mitä mieltä olet turnauksesta, MM-turnauksesta toistaiseksi?
2: Vähän ristiriitaisia fiiliksiä tietenkin sen takia, mitä kaikkea liittyy siihen, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten puhutaan isoimmista kisoista koskaan, mutta sitten kun mukana on 48 joukkuetta, niin kuin te on nähty, niin ei ehkä ihan semmoista samanlaista tunnelmaa ole kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut, että on kaikki pelit vähän niin kuin ollut semmoisia jännittäviä, mutta ollaanhan me saatu todistaa nyt myös sitten huippupelejä tässä alkulohkossakin, mutta ehkä niin kuin näkee, että alkulohkossa on vähän enemmän semmoisia pelejä, mitkä ei sitten niin paljon herätä tunteita kuin aikaisempina vuosina on ollut. Toisaalta sitten ihan kiva nähdä, että tuommoiset Kurasaon tapaiset joukkoet pystyy sitten paljon isompiaankin vastaan pelaamaan ja sitten toisaalta mitä esimerkiksi Cap Verde teki Espanjaa vastaan, niin sehän on ihan mieletöntä ja sitähän urheilu parhaimmillaan on, että semmoisia on ollut kyllä ihan kiva sitten todistaa, mutta ristiriitaiset fiilikset vähän näihin tämän vuoden kisoihin liittyen.
1: Niin, ja niin kuin mainitsit, niin 0-0 Espanja Cap Verde, aikamoinen yllätys, eikö ollutkin?
2: No se oli kyllä ihan jättimäinen yllätys, koska Espanjahan kuuluu yksin tämän MM-turnauksen isommista mestarisuosikeista, joten heille varmasti ihan valtava pettymys, mutta sitten taas toisaalta kolikon toinen puoli Cap Verde heille siis mieletön onnistuminen ja ehkä itse tykkää olla aina semmoisen altavastaajien puolella, niin oli kyllä ilo nähdä, miten niin pieni maa pystyi tuommoista jalkapallon jättiä noinkin tiukoille laittamaan.
1: Niin, ja mehän puhumme kohta tästä Suomen ja Ruotsin tilanteesta liittyen just jalkapalloon, mutta koska nyt nämä kisat on täydessä käynnissä, Hinni, niin kuitenkin täytyy kysyä, millä tavalla on reagoitu Ruotsin 5-1 voittoon Tunisiaan vastaan siellä Suomessa?
2: Kyllä, se on otsikoissa ihan näkynyt. Ehkä pikkasen tietenkin se, että peli pelattiin niinkin varhain aamuyöllä tietenkin vaikuttaa tai viideltä tai sen Suomen aikaa peli alkaa, niin pikkasen siihen, että ihan hirveästi ehkä Suomessa ei ollut samanlaista kuin mitä Ruotsissa katsoin, että siellä oli toreilla ja kirkoissakin täynnä ihmisiä seuraamassa yhdessä. Sellaista ei ehkä Suomessa ollut, mutta on kyllä seurattu ja otettu sillä tavalla ilo irti, että ehkä ennen kisoja Ruotsia ei pidetty hirveän potentiaalisena ainakaan mitallijoukkoina, mutta et muutenkin odotukset Ruotsia kohtaan ei ollut kauhean korkealla, mutta sitten selvästi kyllä tuon selkeän 5-1 voiton jälkeen niin äänensävy on muuttunut kellossa ja on jopa noussut vähän kirjoitteluun siitä, voisiko Ruotsi olla tämän turnauksen yllättäjä ja nähtäisiinkö jotain, mitä vuonna 1994 nähtiin.
1: Voisiko olla?
2: Ehkä. Se on hauska katsoa, mutta siis ainakin itse iloitsen tosi paljon kaikkien muiden Pohjoismaiden menestyksestä, kun Suomi ei ole mukana, niin oli kyllä tosi väkevä aloitus Suomelta ja se on kyllä Ruotsilta ja se on kyllä täällä Suomessakin pantu merkille.
1: Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja. Puhutaan lisää Suomen ja Ruotsin jalkapallosta ja verrataan pikkusen tilannetta kappaleen jälkeen. Me ei osu vastarpeeksi kohtaloon.

0: Meillä mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Siirrytään nyt tähän meidän keskusteluun, joka on niin kiinnostava aina maitten välillä, varsinkin me ruotsin suomalaiset halutaan aina verrata tilannetta Suomessa ja Ruotsissa ja niin poispäin. Miten sinä kuvailisit jalkapallon tämänhetkistä tilaa Suomessa verrattuna Ruotsiin?
1: Kyllähän Suomi edelleen on semmoinen pikkuveli ja pikkusisko, jos näin voi sanoa. Eli no jos Ruotsissa jalkapallo on se suosituin laji, niin Suomessa se on kyllä edelleen jääkiekko, ainakin seuratuin laji. Eli nyt kun Leijonat voitti miesten MM-jääkiekko-kultaa, niin se oli se valtava juttu, mikä täällä koko nyt viime viikot on puhuttanut. Ja edelleen miesten jääkiekkomaajoukkue on se, joka kerää ne kaikista isoimmat yleisöt. Toki harrastajamäärissä jalkapallo on Suomen suosituin laji, mutta Ruotsista jää nämäkin lukemat aika paljon jälkeen. Että viime vuonna Suomessa esimerkiksi oli 167 000 ja rapeat pelaajaa, joista tyttöjä ja naisia oli 40 000. Ja sitten jos verrataan sinne teille Ruotsiin, niin rekisteröityi pelaajia taitaa olla lähemmäs 400 000 sitten naisia 110 000, jos oikein löysin. Eli siis niin kuin lukemat on aika todella paljon sitten tietenkin jää Ruotsissa jälkeen. Toki Ruotsissa on enemmän ihmisiä myös, mutta ehkä konkreettisia esimerkkejä, jos mietitään niin kuin katsotuimpia urheilulähetyksiä, niin vuonna 2025 Suomessa ei mahtunut ainuttakaan jalkapalloottelua näihin katsotuimpaan 10 lähetykseen. Et siellä oli ykkösenä jääkiekon miesten MM-kisoista Suomi USA ja se tavoitti se lähetys semmoiset 1,5 miljoonaa katsojaa. Ja sitten oli koripallon miesten EM-kisoja ja jääkiekon Four Nationsia ja hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua. Että sitten jos mietitään, viime vuonna pelattiin kuitenkin jalkapallon naisten EM-lopputurnaus tuolla Sveitsissä ja siellä oli Suomi Helmarit hienosti mukana, niin kyllä Suomessa jalkapallolla on vielä vähän tekemistä, että saavuttaisi samaa asemaa kuin mitä jalkapallolla Ruotsissa on.
0: Kyllä. Missä Suomi on sitten ottanut kiinni Ruotsia, jos puhutaan tästä jalkapallossa, ja missä erot ovat edelleen suurimmat?
1: Toi on tosi vaikea kysymys, koska tavallaan tällä hetkellä jalkapallossa, ainakin naisten puolella, mitä myös itse tosi tarkasti seuraan, niin tuntuu, että Suomen on aika vaikea pysyä siinä kehityksessä mukana, koska koko ajan se menee niin vauhdilla eteenpäin. Ja paljonhan Ruotsissakin on vaikka puhuttu siitä, jääkö Damansvenskan näistä maailman huippusarjoista, koska Ruotsin Damansvenskan on aikaisemmin ollut ehkä se yksi maailman parhaista naisten liikoista, niin hirveällä vauhdilla muualla maailmassa kehitytään, mutta toisaalta Ruotsihan on siinä kehityksessä pysynyt, Suomi ei. Suomessa puhuttiin ennen, kun naisten puolella tuli vaikka kansojen liiga, eli nyt siis myös arvokisakarsinnat pelataan tällä kansojen liigasta tutulla systeemillä, niin siellä Suomi aloitti A-liigassa, mutta nyt sitten on pudonnut sinne B-liigaan, eikä taaskaan onnistunut A-liigaan takaisin nousemaan, eli puhutaan, että Suomi on ehkä tippunut sinne Euroopan 16 parhaan maan alapuolelle, vaikka hienosti siis tosiaan viime kesänä Sveitsissä EM-kisoissa pelasi. Miehissä olisi voinut sanoa, että silloin kun Ruotsin miesten maajoukkue konttasi tuolla kansojen liigan C-liigassa, niin Suomihan pelasi B-liigassa samaan aikaan, mutta nyt sitten Graham Potterin johdolla Ruotsin miehet hienosti MM-kisoihin selviytyi ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkuehan ei ole koskaan MM-kisoissa pelannut, ei ole myöskään naisten maajoukkoja MM-kisoissa pelannut. Miehet on pelannut kerran EM-kisoissa ja naiset sitten viidesti, että kyllä sitä matkaa edelleen sinne huipulle aikuisissa on tosi paljon. Junioreissa on sitten ollut vähän tasaisempaa nuorten maaotteluissa, mutta sitten kun tullaan tuohon aikuisten tasolle, niin sitten se ero kyllä siellä ihan selvästi näkyy, että edelleen on tekemistä siellä huipulle, jos katsotaan vaikka minkälaisia pelaajia lähtee Ruotsista tai Ruotsin maajoukkueessa pelaa, minkälaisissa seuroissa he pelaa, niin ne on paljon isompia seuroja tuolla Euroopassa, ihan huippuseuroja ja ruotsalaispelaajat pelaa sekä miehissä että naisissa näissä seuroissa tosi ratkaisevissa rooleissa, on seurojensa avainpelaajia, kun sitten taas, jos miettii Suomen maajoukkojen pelaajia sekä naisissa että miehissä, niin ei ole ihan hirveästi pelaajia top-liigoissa, eikä varsinkaan sitten tämmöisissä avainrooleissa.
0: Miltä se tuntuu urheilutoimittajana?
1: No, niin, miltä se tuntuu? Legendaarinen kysymys meille. Totta kai toivoisin, että myös Suomesta voitaisiin nähdä suomalaisia pelaajia enemmän noissa maailman huippuliikoissa, mutta ymmärtää sen, että kehitys kehittyy maailmallakin kovaa vauhtia, ja se vaatii tosiaan sen, että pitää tehdä hommia, mutta mä toivon, että Suomi pysyisi tässä kehityksessä mukana ja voisi sitten jatkossa voitaisiin nähdä enemmän niitä, että jos mietitään vaikka naisten puolelta, niin siellähän Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueessa tällä hetkellä aikamoinen nuorennusleikkaus. Moni kritisoi, että meneekö liian vauhdilla. Suomessa oli aika samanlainen noiden 22 EM-kisojen jälkeen, mutta ei Suomesta löydy samanlaisia, jos mietitään, että minkälaisia huippuja vaikka Ruotsissa tällä hetkellä on Felicia Schöder PK Häckenissä, Milla Holmberg, silloin pelasi viime kesänä jo EM-kisoissa puolustajana, niin ei Suomella tällä hetkellä ole semmoisia, että Damallsvenskanissa tosiaan Dyrgårdenin riveissä pelaa Olivia Ulenius, nuori tosi taitava, hyökkäävä pelaaja, mutta hän ei ole vielä esimerkiksi meidän naisten maajoukkueessa Suomessa pelannut, että hän on pelannut vasta nuorten maajoukkueessa, niin mielenkiinnolla odotan. Siinä on yksi semmoinen pelaaja, joka voisi nousta. Hän on käynyt Barcelona-akatemiassa muun muassa tutustumassa, ja nyt sitten loukkaantumisen jälkeen kattelin tuossa viikonloppuna, kun ensimmäistä kertaa avasi AIK:ta vastaan ja napattiin heti tauolla haastatteluun, että ei ollut vauhti kauheasti tippunut, vaikka hän olikin pitkään oikeastaan koko kevätkauden poissa, niin totta kai toivoisi urheilutoimittajana, että päästäisi Suomessakin seuraamaan enemmän tämmöisiä isoja maailmantähtiä.
0: Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen, ennen musiikkia väliin. Mut Fyrrö-niminen bändi ja Calgary ja Copenhagen on tuon kappaleen nimi. Tehdään niin, kuulkaa, että palataan sitten uutisten jälkeen ja puhutaan lisää tässä jalkapallosta Hinni Hirvosen kanssa.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Näin se vaan on. Juha Tapio jatkaa kappaleella ohi kiiltävää, sen niminen biisi. Sitten uutiset suomeksi.

0: Ja uutisia tarjoaa meille Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliitikot eri puolilla maata ovat ansainneet miljoonia kruunuja ostamalla kiinteistöjä kunnista, joissa he itse toimivat, EK-toimituksen selvityksen mukaan. Esimerkiksi Kiirunassa eräs poliitikko osti maata noin 500 000 kruunulla ja myi sen myöhemmin eteenpäin sellaisenaan LKAB:lle 3,2 000 000 kruunulla. Kiirunan kunnan maa- ja tonttiasioiden johtaja Marius Matinsen sanoi, että kunta on muuttanut käytäntöään ja että jatkossa maa-alueet arvioidaan ennen myyntiä, kertoo EK-toimitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tavannut USA:n presidentti Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion. Zelenski, Trump ja Rubio tapasivat G7-maiden kokouksessa Ranskassa. Eilen Trump kertoi, että USA aikoo nyt keskittyä enemmän Ukrainaan johtuen siitä, että Iranin kanssa on saatu sovittua alustava rauha. Haningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset päättivät kevätkautensa näyttävällä leirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaiden leiritunnelmaa vauhditti myös kunnan erityinen suopeus. Parin päivän aikana 40 leiriläistä kokeili monenlaista aktiviteettia.
2: Tässä on

0: kuitenkin syytä olla tyytyväisiä.
1: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja. Se on tosi kiva ollut.
0: Haningen kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akalin. Eläkeläisyhdistys Reippaan aktiiveja oli parin päivän kesäleirillä 40. Puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
0: Toimittajana Haningessa oli Jorma Ikäheimo. Kaksi lääkäriä, jotka olivat syytettyinä 80-luvulla paljon huomiota saaneessa Da Costa-jutussa, saavat 2 000 000 kruunun korvaukset Ruotsin valtiolta, kertoi oikeusministeri Gunnar Strömmer tänään. Korvauksen suuruus johtuu siitä, että kyseiset lääkärit ovat joutuneet kärsimään syytösten vuoksi monta vuosikymmentä. Katrine Da Costan ruumis löydettiin paloiteltuna vuonna 1984 ja lääkäreitä syytettiin Da Costan murhasta sekä tämän ruumiin paloittelusta. Raastuvan oikeus vapautti lääkärit kuitenkin murhasyytteestä, mutta ei ruumiin paloittelusta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello lyö 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan ohjelma jatkuu täältä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaanpa tätä kiinnostavaa haastattelua Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa kohta. Tästä jalkapallon asemasta täällä Ruotsissa ja Suomessa vertaillaan vähän tilannetta naisten ja miesten puolella. Näin me tehdään. Musiikkia väliin Iris, Beyond Compare.

0: Ja meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Verrataan, keskustellaan Suomen ja Ruotsin jalkapallotilanteesta naisten ja miesten puolella. Mitenkä se on näitä odotuksia? Millaisia odotuksia suomalaisessa jalkapallossa tällä hetkellä on sekä miesten että naisten puolella? Mitä sanoisitko? Tällähän on merkitystä itse asiassa, jos uskoo ja kirjoitetaan paljon ja puhutaan paljon jalkapallosta, niin samallahan se sitten nousee nämä odotuksetkin ja kiinnostus nousee. Mikä on tilanne?
1: No ehkä vähän silleen odottavainen. Et jännä nähdä, miten Suomi niinku pysyy tässä kehityksessä mukana. Sitten, no jos mietin vaikka naisten puolella, niin kuin sanoin, että ei ole ehkä ihan hirveästi semmoisia nuoria, ketä siellä, jos vertaa vaikka Ruotsiin, voi odottaa. Mutta toisaalta Suomi pelasi tuossa viimeisimpänä Portugalia vastaan kansojen, tai siis MM-karsinnoissa tämän viimeisen ottelun, ja se päättyi Suomen 3-1 voittoon. Se oli todella odotuksia herättävä. Suomi pelasi tosi hyvin siinä pelissä. Se ei ihan riittänyt, olisi pitänyt voittaa 4-1, jotta Suomi olisi tuon lohkonsa sitten voittanut. Ehkä niin kuin, mä en tiedä mitä verbiä on oikein käyttää. Toivoisi tietenkin, että Suomi pääsisi naisten puolella niin kuin nousisi jälleen sinne 16 parhaan joukkoon. Miesten puolellahan siellä on kuitenkin niin kuin, se on ollut kanssa miesten maajoukko aika murrosvaiheessa. Viime kesänä alle 21-vuotiaat pelasi EM-kisoissa ja silloin ehkä puhuttiin, että monessa muussa isommassa jalkapallomaassa nuoria pelaajia otetaan paljon aikaisemmin jo miesten maajoukkoiden matkaan, jos he ovat osoittaneet, että he pärjäävät tai olisivat parempia, pystyisivät haastamaan sitten näissä aikuisten maajoukkueissa jo tappelemaan peliajasta ja muuta, mutta Suomessa on ehkä ollut semmoinen kulttuuri, että on haluttu sitten pitää näitä nuoria niin pitkään nuorten maajoukkueissa, kun he pystyvät, ja sitten toivottu, että he tuovat niihin nuorten maajoukkueisiin toivottua menestystä sitten nuorten arvokisoissa, ja sitten taas kun mietitään maailmalla, no niin kuin Ruotsissa esimerkiksi, niin jos joku pelaaja on tarpeeksi hyvä ja osoittanut sen, että pärjää aikuisten mukana, niin heidät paljon sitten nopeammin sinne otetaan. Niin esimerkiksi miesten puolella nyt sitten moni näistä pelaajista, ketkä vielä viime kesänä alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa pelasi, niin on nyt sitten noussut huuhkajiin ja siellä on tosi paljon myös miesten puolella lupaavia pelaajia tulossa, niin tosi sillä tavalla odottavaiset. Mun mielestä eletään tosi mielenkiintoisia hetkiä, että jännä nähdä, mihin se tässä kehittyy.
0: Okei. Sanoit aikaisemmin, Hinni Hirvonen, mainitsit jääkiekon, koripallon, yleisurheilun ja kaikkia muita, joita seurataan tietenkin. Mitä sanoisit, jos puhutaan suomalaisesta identiteetistä, niin mikä merkitys juuri jalkapallolla on siihen?
1: Toike on tosi vaikea kysymys, jos tavallaan ajatellaan. Suomessa on selvästi ollut nähtävillä semmoinen murros. Meillä ei oikein välttämättä, niin kuin totesin, jääkiekko on ollut se ykköslaji. Ja oikeastaan totta kai on ollut jalkapalloväki, joka on aina seurannut vaikkapa Suomen maajoukkueiden otteita. Mutta oikeastaan ehkä tuo miesten ja jalkapallomaajoukkueen pääsy EM-kisoihin vuoden 2020 EM-kisoihin, jotka sitten pelattiin 2021 koronan takia vuotta myöhemmin, niin oli ehkä semmoinen käännekohta, että silloin Suomessa alettiin todenteolla innostua jalkapallosta ja elettiin semmoista jalkapallohuumaa, että silloin kyllä joka ikinen seurasi, miten huuhkajilla EM-kisoissa menee. Sen jälkeen, kun oikeastaan sen jälkeen se jatkuu vielä hetken, eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkoja pelaa kotiottelunsa pääasiassa Helsingin olympiastadionilla, ja noita otteluita oli loppuun myyty myös pienempiä maita vastaan, muistaakseni esimerkiksi San Marinoa vastaan, jos ei ollut ihan loppuun myyty, niin oli kuitenkin aika täynnä stadikka. Eli silloin sille ei ollut oikeastaan väliä, ketä vastaan Suomi pelasi. Tultiin enemmän katsomaan sitä Suomen maajoukkuetta, jos aikaisempina vuosina on tultu katsomaan vaikka silloin, kun Suomi pelaa Englantia vastaan, niin niitä englantilaisia pelaajia. Mutta sitten se ehkä siitä pikkuhiljaa vähän hiipu, kun Suomen miesten otteet eivät olleet niin hyviä ja siellä tuli paljon tappiota ja se innostus siitä sitten lähti laantumaan. Naisten puolella sitten taas ehkä kehitys on ollut vähän niin kuin toisenlaista, että Helmareilla taas on ollut, he pelaa vähän ympäri tai sanotaan ympäri Etelä-Suomea, Turussa ja Tampereella ja Helsingissä pääasiassa on pelannut nyt viime vuosina kotiottelunsa, ja varsinkin Tammelassa, Tampereella, niin on nähty jopa loppuun myytyjä otteluja Portugalia vastaan. Tuossa reilu viikko sitten oli yli 7000 katsojaa, mikä on Suomessa naisten jalkapallomaajoukkojen kotiotteluun tosi hieno lukema. Niin kehitys on ollut sitten naisten puolella vähän toisenlaista. Et ehkä siksi myös, kun Helmarit on pärjännyt eri tavalla kuin huuhkajat ja meni vaikka viime kesänä sinne EM-kisoihin, niin on ollut semmoista hurmosta sitten siellä niissä kotipeleissä, ja se on ollut kyllä ilo nähdä.
0: Inni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, musiikkiväliin. Kaste, helmi ja kylmä kun herään.

0: Puhutaan jalkapallosta Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa. Mehän voitaisiin täyttää koko tämä lähetys. Sinä olet niin hyvä kertomaan tilanteesta siellä Suomessa ja vertailemaan tänne Ruotsiin, Hinni Hirvonen. Kiitos siitä. Haluaisin kysyä sinulta vielä. Sä mainitsit tässä aikaisemmin, että on olemassa mahdollisuus, että saadaan jopa jalkapallo huumaa sinne Suomeenkin. Samalla totesit, että on vähemmän ihmisiä. Sehän on myös samalla niin, että on vähemmän lapsia, vähemmän nuoria. Entä jos todella tulee semmoinen jalkapallohuuma, niin onko riski, että tämä vaikuttaa negatiivisella tavalla esimerkiksi jääkiekkoon?
1: Toi on paha kysymys. Mä luulen, että pikkasen on kuitenkin erilaiset yleisöt. Toki on tosi paljon semmoisia kaikkiruokaisia urheilukuluttajia, jotka lajista riippumatta viihtyy urheilun parissa. Mun on vaikea nähdä, että lähivuosina jääkiekon suosio Suomen suosituimpana lajina tulisi horjumaan sen verran isosti tänäkin keväänä tuo miesten jääkiekon MM-kulta. Täällä Suomessa liikutti ihmisiä ja kosketti ihmisiä ja keräsi otsikoita. Toisaalta taas esimerkiksi nyt käynnissä olevat jalkapallo miesten MM-kisat myös esimerkiksi mediassa puhuttaa ihan valtavasti ja niitä kyllä seurataan myös tosi paljon television ja median lähetyksellä ja meilläkin tiedän tuolla Yle Urheilussa, että kaikki tällä hetkellä luetuimmat sisällöt koskee nimenomaan miesten MM-jalkapalloa, eli ihan siis hyvin voisin nähdä tulevina vuosina tuollaisen samanlaisen huuman, mitä muutama vuosi sitten elettiin, mutta Suomihan on aika menestyshullua kansaa, että kyllä se vaatisi sitten sitä, että huuhkajat, eli miesten jalkapallomaajoukkue menisi sitten seuraaviin EM-kisoihin uudelleen ehkäpä, ja sitten toisaalta taas naisten puolella niin, että helmari selviytyisi. En ole ihan varma, selviytyvätkö ensi kesänä Brasilia MM-kisoihin, koska se on aika vaikea tehtävä. Jopa Ruotsin naisten jalkapallomaa joutuu pikkasen pelaamaan tosissaan, että sinne pääsee, kun Euroopasta sen verran vähemmän tietenkin paikkoja, mutta ainakin sitten EM-parkeloiset. Kyllä ne on aina nuo isot arvoturnaukset, jotka suomalaisia sitten koskettaa ja liikuttaa ja saa siihen huumaan mukaan, mutta pakko sanoa kotimaan Veikkausliigasta, se on miesten jalkapallon pääsarja. Siellä viime vuonna katsojaluvut kasvo, oliko keskimäärin 3000 ihmistä. Kuulostaa tietenkin Ruotsia tosi pieneltä, koska muistaakseni Ruotsissa Allsvenskanissa liikutaan noin 12 000 katsojan niin kuin keskiarvo per peli. Et siellä on paljon isommat yleisöt ja sitten mitä seurat vetää noihin paikallismatseihin 30 000 yli katsojaa, niin ei sellaisiin Suomessa ikinä tulla pääsemäänkään tai ainakaan pitkään aikaan, koska meillä ei ole semmoisia seurajoukkueilla semmoisia stadioneitakaan, millä Ruotsissa sitten isoimmat seurat pelaa. Mutta sitten taas naisten pääsarjassa kansallisessa liigassa, niin alkukaudesta on ollut tosi nosteessa yleisömäärät, että oliko keskimäärin noin 470 katsojaa taisi olla per peli, ja se on taas niin kuin naisten sarjaan tosi hyvä katsojamäärä, että kyllä täällä potentiaalia on, mutta se pitää vaan ehkä menestyksen myötä herättää.
0: Ihan lopuksi, Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, jos palataan näihin MM-kisoihin, nyt saat veikata ne 4 joukkuetta, jotka pääsevät semifinaaliin.
1: Ai kauhea. Tämä on paha kyllä, koska mä olisin sanonut Espanjan ehdottomasti yksien isompien mestarisuosikkien joukossa. Ja kyllä mä sanon, että ehkä ne tästä herää, että kyllä siellä Espanja nähdään. No tänään pääsee Ranska tosi toimii. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten he pärjää. Kyllä mä Ranskan nostaisin kanssa. Sitten jos mietitään Euroopan ulkopuolelta, nämä on aina aika pahoja, kun ei silleen pääse katsomaan hirveästi pelejä muuten kuin just näissä MM-kisoissa. Siellä on, jaksaisiko Argentiina? Se on yksi semmoinen, mitä vähän pohdin, että nostetaanko tai nostaisiko sen. Ja kyllä mun on ihan pakko mainita, mäkin olen siellä Ruotsissa sen 2,5 vuotta viihtynyt ja asunut, että se tuntuu mulle sellaisen toisen kotimaana, niin pakko nimetä sinne sit neljänneksi joukkueeksi Ruotsi, että ehkä päästään vähän samanlaisiin tunnelmiin kuin sitten mitä silloin 30 vuotta sitten.
0: Okei, meillä on Espanja, meillä on Ranska, meillä on Argentiina, meillä on Ruotsi. Ja mikä joukkue on maailman mestari lopulta?
1: Kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka eilinen esitys jätti tosi paljon kysymysmerkkejä ja oli ihan kauheata, mutta siellä on penkillä sellaisia pelaajia, joita ei vielä tosi toimissa nähty, niin kyllä mä tällä hetkellä sanoisin, että Espanja mun papereissa eilisestä karmeasta esityksestä huolimatta, niin vielä herää tämän turnauksen aikana ja nousee sitä kauneinta pokaalia nostamaan.
0: Ja Hinni Hirvonen, urheilutoimittaja, ja minähän kuulen, että sinä olet eksperttikin, ja näihin neljän parhaan joukkoon ei siis mahtunut, ei Brasilia eikä Englanti.
1: Ei mahtunut tällä kertaa.
0: Okei, seurataan turnausta ja palataan asiaan sitten loppusuoralla, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos paljon.

0: tässä kuultiin Liisa Miskovski, Coming on Strong. Liisa Miskovski, hän on ruotsin suomalainen artisti, voi sanoa, koska hänen äitinsä on Suomesta. Ja tässä hän kuuluu vähän semmoista melankolista sävyä hänen musiikissa minun mielestä. Niin, iltapäivää kuuntelet, kuulkaa. Ja voit kuunnella meitä suorana SR Play kautta. Tai sitten tietokoneella voit kuunnella jälkikäteen, jos oot missannut jonkun lähetyksen. Kaikki ohjelmat löytyvät sovelluksesta ja verkosta. Kuuntele silloin, kun sinulle sopii. PlayUpin kautta, tietokoneen kautta esimerkiksi. Ja ei kannata antaa, kuulkaa, periksi. Ei anneta periksi. Ei Marttakaan antanut.
1: Hei, tulin iloiseksi, kun radiosta... kun löysin radiosta Finskan. TV:stä meni ääni, enkä voi kuunnella sisuradiota niin kuin ruukaan. Rupesin painelhun nappuloita radiossa ja eikös vaan. Kuulin Pekka Könttälän äänen. Nyt on taas kaikki hyvin. Kiva, iloinen Martta.
0: Hyvä Martta. Niin sitä pitää tehdä. Ei anneta periksi. Eihän. Musiikkia. Elias Kaskinen. Ikävä.

0: Ja nyt kuulkaa, puhutaan sosiaalisen median käytön ikärajasta, jota kavallaan tänne Ruotsiin. Vieraana Essi Alho, joka on erityisesti lapsien ja nuorien turvallisemman sosiaalisen median puolesta työskentelevän SomeBuddy-yrityksen Pohjoismaiden vastaava.
1: Essi Alho, sinä olet ollut mukana asiantuntijaryhmässä, jossa on tehty selvitys Ruotsin hallituksen toimesta. Siitä pitäisikö sosiaalisen median käyttöön täällä Ruotsissa laittaa ikäraja?
2: Aivan, pitää paikkaansa.
1: No kerro vähän siitä työstä.
2: Joo, tämä selvitys itse asiassa lähti, niin kuin aloitettiin lokakuussa 2025, ja oli tarkoitus siis analysoida sitten, niin kuin, että mitä oikeudellisia edellytyksiä on tällaisen kansallisen ikärajan asettamiseksi ja miten se niin kuin vaikuttaisi lasten ja nuorten elämään ja mitä hyviä puolia ja mitä huonoja puolia. Ja meitä on ollut aika monta erilaista tekijää tässä ryhmässä, että on ollut niin kuin tällaisia lasten oikeusjärjestöjä, kansanterveysihmisiä ja niin kuin kuluttajasuojaa ja vaikka mitä kaikkea. Eli aika sellainen niin kuin laaja ryhmä. Tässä on katsottu lähinnä siis sosiaalisen median alustoja ja sitten niiden niin kuin alustojen funktioita, eli että miten ne toimii, että pystyykö siellä esimerkiksi chattailla ja olla yhteydessä anonyymisti tai niin kuin näin muihin käyttäjiin, pystyykö julkaista omaa materiaalia. Ja tässä lakiehdotuksessa on myös semmoinen ehdotus tosiaan, että tämä kielto siis on vaan niin kuin sisäänkirjautuneena, että se pätee siihen sisäänkirjautuneeseen tilaan. Eli esim. Instagramia periaatteessa tai TikTokia voi käyttää, mutta ei siis sisäänkirjautuneena. Ja silloin tosiaan niin ei yhtä paljon nämä algoritmit vaikuta, on tässä teoriana. Ja näitä asioita on nyt sitten pohdittu, ja nyt tämä ryhmä on sitten päätynyt siihen, että Ruotsiin ehdotetaan tätä 15 vuoden ikärajaa tosiaan sosiaalisen median käyttämiseen.
1: Niin, tämä selvitys valmistui nyt kesäkuun alussa ja tosiaankin 15 vuoden ikäraja ehdotetaan siis sosiaalisen median käyttöön, mutta sä kerroitkin jo tuossa vähän, että mitä kaikkea siinä otettiin huomioon tässä selvitysprosessissa, mutta mikä on sitten tämä syy, että miksi ikäraja olisi hyvä asia ja miksi juuri 15 vuotta?
2: Tämä selvitys nyt se tulee kahdessa eri osassa, eli tämä ensimmäinen osa tulee nyt ja sitten syksyllä tulee vielä seuraava osa, jossa sitten enemmän katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tämmöinen ikäraja sitten niin kuin implementoidaan käytännössä. Mutta siis nämä suurimmat syyt ikärajan asettamiseksi on tietenkin se, että lapset ja nuoret monet kokee hirveän paljon negatiivisia asioita, vaarallisia asioita netissä, ja että se on hirveän laajaa myös, että kaikkea niin kuin kiusaamisesta, seksuaalirikoksiin, algoritmeien niin kuin vaikuttamiseen ja näin. Ruotsissa on ollut myös suuri ongelma nyt monen vuoden aikana tämä jengirikollisuus ja jengien rekrytointi, joka tänään tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisen median kautta. Ja jotta me päästäisiin tämän ongelman juureen, niin ajatellaan sitten, että somekielto voisi tähän myös vaikuttaa positiivisesti, että saataisiin ne kaikista nuorimmat lapset pois näiltä alustoilta ja pois niin kuin jengien kynsistä periaatteesta. Koska me tiedetään, että tätä kautta tosiaan rekrytoidaan ja lapset löytää nämä jengit sieltä sosiaalisesta mediasta. Ja tätä halutaan sitten estää ja koetaan, että lapset ja nuoret halutaan pitää turvassa näistä netin haittavaikutuksista.
0: Ja näin sanoi Essi Alho. Ja laitetaanpa tähän musiikkia väliin. Sen jälkeen kuullaan lisää sosiaalisen median ikärajan selvityksestä ja myös siitä, miten tätä mahdollista lakia sitten oikein toteutettaisiin. Alisa Syrjä, sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjäsen piti olla mitä. Nyt juttu jatkuu sosiaalisen median ikärajasta.
1: No, sosiaaliset mediat ovat olleet aika lailla villi länsi tähän mennessä. Useilla sosiaalisen median alustoilla on ollut käytössä jo nyt 13 vuoden ikäraja, mutta käytännössä siellä kuitenkin on ollut sitä nuorempia käyttäjiä. Miten ne on sitten päässyt tänne alustoille?
2: No näinhän se on ollut joo, eli 13 vuoden ikäraja on ollut aika semmoinen standardi, mutta tätähän ei ole kunnioitettu ollenkaan oikeastaan Suomessa, Ruotsissa eikä muissakaan Euroopan tai maailman maissa, sanotaanko näin. Ja se johtuu siitä, että se iästä valehteleminen on hirveän helppoa. Eli näillä isoilla alustoilla, somealustoilla ei ole ollut siis minkäännäköistä sellaista verifiointia, että millä voisi tarkistaa, että kun käyttäjä avaa tilin, että hän on sitten yli 13. Eli se on niin kuin perustuu siihen, että sä itse laitat sun syntymäpäivän ja niin kuin vakuutat, että kyllä minä olenko yli 13. Ja tätä ei ole sitten tosiaan noudatettu. Ja tämä suuri muutos sitten tähän lainsäädäntöön, joka luultavasti tulee, sehän ei ole tietenkään varma vielä tuleeko, mutta näyttää siltä, niin on se, että nämä alustat pakotetaan verifioimaan käyttäjien ikä. Eli se on alustan vastuulla varmistaa, että käyttäjät on yli 15-vuotiaita.
1: Entäs vanhemmat, minkälainen niiden suhde on sitten tähän ikärajaan? Että nykyään jotenkin ajattelee, että siellä on kuitenkin netti täynnä alaikäisiä alle 13-vuotiaita, joiden vanhemmat kuitenkin jollain tavalla sallii sen, että ne on näillä alustoilla, jos oikeasti on ikäraja. Niin tuleeko tämmöinen käyttäytyminen myös jatkumaan sitten tämän 15 vuoden ikärajan jälkeen? Mitä sä arvelet?
2: No niin, se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että varsinkin nämä lapset, jotka on siis sanotaanko 13, 14, 12, jotka on jo ollut netissä ja niin kuin somen käyttäjiä aktiivisesti monta vuotta, niin mä uskon, että vähän Australian kaltaisesti, että nämä lapset kyllä varmasti jatkaa somen käyttämistä ja löytää uusia alustoja ja uusia tapoja päästä tämän somekielon ympäri. Mutta mä luulen, että niin kuin isoin argumentti on ollut tässä se, että monet vanhemmat on niin kuin auttanut ja sallinut, että lapset on sosiaalisessa mediassa ihan sen takia, että on niin kova tämä sosiaalinen paine, että kaikki muut luokan lapset ovat myöskin siellä. Ja silloin on vaikea tai tuntuu vaikealta sanoa ei, että se oma lapsi olisi sitten se ainoa. Niin mä luulen, että semmoinen positiivinen puoli voisi olla tällä lainsäädännöllä, että vanhemmat kokee, että on helpompi sanoa ei. Ja että nämä lapset, jotka on tänään, sanotaanko 6, 7, 8-vuotiaat aloittaa koulun uransa, että heille ei normalisoidu tämmöinen esim. TikTokin käyttäminen 6 tuntia päivässä hirveän aikaisin, vaan että heidän se sosiaalisen median niin kuin debuutti tulee sitten paljon myöhemmin. Tämä voisi olla semmoinen aika hyvä asia, ajattelen.
0: Ja kuten Essi Alho tuossa Milla Erosen haastattelussa mainitsi, Australiassa läki 16 vuoden ikärajasta astui voimaan jo viime joulukuussa. Kuullaan hetken kuluttua vielä siitä, milloin selvityksen toinen osa julkaistaan ja myös siitä, tuleeko tästä ikärajaehdotuksesta laki. Ennen sitä Benjamin ja Badabim.

0: Ja jutellaan vielä hetki sosiaalisen median ikärajaehdotuksesta Essi Alhon kanssa.
1: Sä kerroitkin tuossa jo, että tästä selvityksestä tulee vielä toinen osa, joka tulee sitten syksyllä. Mikä on sitten se seuraava askel siitä eteenpäin? Tuleeko tästä lakia milloin siinä tapauksessa?
2: Aivan, eli selvityksestä tulee toinen osa nyt syksyllä, jossa tosiaan katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tällainen lainsäädäntö implementoidaan Ruotsissa. Ja sitten seuraava askel on myös, että tämä esitys lähetetään lausuntokierrokselle. Eli sellaiselle kierrokselle, missä viranomaiset ja järjestöt ja muut saa sitten antaa palautetta. Ja tämän jälkeen hallitus sitten muotoilee lopullisen lakiesityksen, josta sitten äänestetään. Eli meidän kansanedustajat sitten äänestää tämän joko läpi tai ei. Ja jos se menee läpi, niin silloin tästä tulee kansallinen laki Ruotsissa, ja se on aika todennäköistä, sanoisin minä ainakin, että miltä tämä näyttää, että menee läpi. Ja tämä sosiaaliministeri Jakob Forssmed on sanonut myös, että hän haluaisi myöhäisintään vuonna 2028, mutta toivoisi, että jo ensi vuoden aikana tämä sitten tulisi voimaan.
1: Eli lapset ja nuoret pois sitten sieltä somealustoilta ja tekemään muita asioita.
2: No vähän näin, ja mä luulen, että somekiellon, sanotaanko näin, että siinä on huonoja puolia ja hyviä puolia, mutta mä toivon, että semmoinen hyvä puoli olisi tässä, että somealustat ymmärtäisivät, että niiden täytyy suunnitella niiden tuotteet turvalliseksi. Ja että jos ne ei ole turvallisia, niin silloin niillä ei myöskään voi olla käyttäjiä. Että se olisi semmoinen mun oma toivomus tietenkin näissä asioissa.
1: Kerro vielä Essi, että minkä takia tämä laki olisi tarpeellinen?
2: No mä luulen, että se suurin syy on niin kuin lasten mielenterveyden ja turvallisuuden suojeleminen. Että meillä on tänään aika paljon ymmärrystä ja tietoa sosiaalisen median haitoista. Ja varsinkin nämä kaupalliset algoritmivirrat on niin kuin suunniteltu maksimoimaan ruutuaikaa ja sitä ihmisten somen käyttämistä. Ja tämä sitten altistaa lapset niin kuin riippuvuudelle ja toisille mekanismeille, jotka ei ole sit hyviä terveyden kannalta, eli unettomuudelle ja tällaiselle. Myös kiusaaminen ja sopimaton sisältö on iso ongelma. Eli se niin kuin somen jotenkin, niin kuin itsekin mainitsit, niin tämä villin lännen jotenkin tähän puuttuminen on tämän kiellon niin kuin tärkein aspekti, sanoisin.
1: Kiitos Essi Alho, yksi sosiaalisen median ikärajan selvityksen asiantuntijoista ja SomeBuddyn Pohjoismaiden vastaava eli Head of Nordics, kun olit mukana Sveriges Finskassa.
2: Kiitos Milla.
0: Milla Eronen, toimittaja. Malka, kop kop.

0: No niin, monet kerrot ja yhdistykset ovat pitäneet viimeisiä isoja tapaamisiaan ennen kesälaitumille lähtöä. Kesähän on täydessä vauhdissa ja kuullaan, mitä jännää tapahtui Tukholman läänissä olevassa Haningessa.
1: Jaha,
2: kuule, okay. Onko niitä 20?
1: 20 kysymystä ja kato tarkkaan.
3: Haningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset olivat äskettäin harvinaisella kesäleirillä.
4: Sulla on semmoinen reikä kaikki.
3: Eläkeläisyhdistys Reippaan kesäleiriläiset ovat aloittaneet päivänsä veikkauskävelyllä eli tipsrundalla.
1: Siihen vaan päälle.
4: Joo, ja sitten
5: uskilapu.
3: Pariksi päiväksi paikalle on tullut järjestön jäsenistä peräti kolmannes. Kaikki nauttimaan saaristolaiskunnan kesäisestä luonnosta ja aktiivisesta yhdessäolosta. Reippaiden puheenjohtaja Heino Koivuranta.
1: Tämä on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteisolo ennen kuin me lähdetään kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, jotka ollaan johtoportaassa.
3: Jokainen ruotsin suomen kielen hallintoaluekunta saa korvamerkittyä valtionavustusta, jolla katetaan näistä erityisvelvoitteista syntyviä lisäkustannuksia. Niin näitä rahoja saa myös suomen kielen hallintoaluekunta Haaninge. Haaningen Reippaat yhdistystä potkaisi onni, kertoo kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin.
6: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja tähän, että kunta itse haluaa olla tässä mukana ja järjestää. Ja se on tosi kiva ollut, kunta haluaa olla mukana eikä otetaan niin kuin hallintoalueen rahoja.
4: Rautavaaran kysymys. Se on saanut kahdessa lajissa, jousiammunnassa ja keijässä.
1: Joo, sinä vastaa sillä tavalla, kun sinä tykkäät. Kolme vaihtoehtoa, yksi on oikein.
3: Ja tietovisaa kävely sen, kun jatkuu kesäisessä Haaningessa. Ja saattaa jatkua vielä paljon myöhemminkin, arvelee puheenjohtaja Heino Koivuranta.
1: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
3: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: No niin, kuulkaa. Käykääpä meidän nettisivuilla, niin voitte katsoa kuvia tästä tapahtumasta. Eläkeläisyhdistys Reippaat siis. Tässä on hienoja kuvia. Siitä näkyy tässä kuvassa, mikä mulla on esillä. Niin tässä harjoitellaan ilmapistooliammuntaa. Hieno homma. Meitä on joka puolella. Ruotsia, meitä ruotsin suomalaisia. Kohta ekkouutiset, ennen sitä kuulemme biisin. Jengi tekee sen virheen ja sen esittää meille pilven piirtäjät. Olkaa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatkamme täältä luulajasta pilvisestä. Aika viileästä luulajasta, olisikohan semmonen, katsotaan, mitäpä katsoa. Tässä aamulla oli 10 astetta, saattaa olla vähän lämpimämpää nyt ehkä. No 13 astetta ja pilvistä, se on mun mielestä ihan ok, se tarvitsee olla sen lämpimämpää. Kohta palataan sinne Jäävleen, Hansåsin siellä. Pidetään Jäävlen suomalaisen kerhon mökillä semmonen lasten ja nuorten kesäleiri. Satumaa Vervall Väinö Vallenius ennen sitä. Ja uutisiakin tietenkin.

0: Suomenkielinen kanava, suomenkielisiä uutisia, Johanna Dixon, olipa hyvä.
1: Joo, Ruotsin talouskasvu saa vauhtia tulevana syksynä. Kansallisen suhdanneinstituutti Konjunktyyrinstitutetin ennusteen mukaan. Ja Ericssonin toiminnanjohtaja Börje Ekholm jättäytyy yhtiön johtajan pallilta tulevana syksynä, näin kertoo yhtiö julkaisuudessaan.

julkaisemassaan lehdistötiedotteessa. Ja sitten sellainenkin uutinen, että kaksi lääkäriä, jotka olivat syytettyinä 80-luvulla paljon huomiota saaneessa Da Costa-jutussa, saavat 2 000 000 kruunun korvaukset Ruotsin valtiolta.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt

Tapani kanssa tulkaa tytöt takaisin. Kohta sinne Hansosin jäävlen ulkopuolelle leirille ennen sitä. Syr, ryr ja 5 suklaapatukoita.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Ja nyt mennään Gävlen ulkopuolelle Han Soosin, Gävlen suomalaisen kerhon mökille, missä on menossa lasten ja nuorten kesäleiri. Ja sillähän on maksimimäärä leiriläisiä, eli 20 lasta ja nuorta. Ja myös meidän reporterimme Minna Pyykölä. Hei, hei Minna.
2: Hei, hei.
1: Mitä, mitä siellä tapahtuu?
2: No, mä sitä just olin, anteeksi, keskeytyin sinut selittämässä sitä, että toi Silja Levander, joka on tämmöinen askanteluohjaaja, selittää näille lapsille, että mitä ne voi tehdä. Ja tähän, hän niin kuin näyttää, miten voi tehdä semmoisen jännän pienen kassin ihan vanhoista vaatteista. Ja ne kohta saavat kokeilla sitä, että miten se heillä toimii. Ja täällä on niin kuin 23 lasta, niin kuin sanoinkin. Ja en tiedä, mitä punkapanoja näistä jutuista kuunnette, mutta mä ajattelin aloittaa kysymällä Elmalta, joka on täällä leirillä. Hän myös ruotsin suomalainen, mutta me puhutaan, nu byter vi till svenska, eller hur Elma? Det är första gången som du är på ett läger, visst är det så?
3: Ja, det är det.
2: Och hur känns det då?
3: Alltså det är väldigt kul. Hittills har det varit jättekul tycker jag. Ja, man får göra roliga saker.
2: Men vad är det som har varit roligast idag?
3: Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
2: Så du har fått nya kompisar redan?
3: Ja, ja.
2: Hur mycket finska pratar du i vanliga fall?
3: Jag pratar inte mycket, men jag brukar liksom, på skolan brukar jag så här säga finska ord och sen ska mina kompisar gissa vad det betyder. Och sen på finska lektionerna pratar jag finska.
2: Ja, såklart. Ja. Och några av dina klasskompisar är de som du läser finska med och är också här på lägret, eller hur?
3: Nej, inga som jag liksom läser finska med i samma grupp.
2: Okej.
3: Okay. Men den tjejen som går i min grupp, hon skulle komma men hennes föräldrar hade glömt att anmäla henne.
2: Ja, men sånt händer, visst är det så. Men vet du vad, nu ska vi se. Du får gå tillbaka till vägledningen så du vet hur du ska göra den här lilla väskan. Men vi har Tage här, eller hur? Visst är det du som är Tage? Ett sak i Tage, eikö vaan? Sä oot kans täällä leirillä. Ja sä oot ollut tässä askartelemassa. Mitä olette tehneet?
4: Minä olen tehnyt semmosia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
2: Oi, se kuulostaa aika vaikealta.
4: Ja sitten mä sen kirjamerkin ja kaulaliinat.
2: Siis sä oot tehtynyt monta asiaa jo.
4: En ole vielä tehnyt kaikki. Mä olen aloittanut yhtä toista asiaa.
2: No ootko sä askarrellut tällaisia juttuja aikaisemminkin?
4: Ei. Paitsi vähän sen äidin luona kotona hänen ompelukoneella.
2: Joo, okei. No mitä sä leirin ensimmäinen päivä? Onko täällä ollut kiva?
4: Jep.
2: Mikä on ollut kaikkein kivointa?
4: Heitä frisbeeä.
2: Joo, mä näin aikaisemmin täällä, kun sä sitä heitit. Sä oot aika hyvä heittää frisbeeitä.
4: Jep.
2: No ootko säkin saanut uusia ystäviä? Puhuin tässä aikaisemmin Elman kanssa ja hän oli jo saanut uusia kavereita. Ootko säkin saanut?
4: Näin. Kyllä minä olen tottunut, että ei useasti saada uusia kavereita. Paitsi jos minun mielestäni on joku, joka sopii. Tai jos se kysyy, ehkä vähän silloin. No, mutta se on harvinaista.
2: Okei. Mutta täällä on silti kivaa sun mielestä. Joo, ja sulla on sun pikkuvelikin täällä leirillä. Ja mä ajattelin vielä jutella pari sanaa sun mummun kanssa, kun hänkin on täällä. Sun mummu Margit Huhtala on kanssa täällä. Sä et ole vaan täällä mummunassa, vaan niin kuin autat myös. Mutta mitä se merkitsee sun lapsille, että he ovat täällä, niin kuin täällä ruotsin suomalaisten leirillä?
5: No, minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia. Ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita. Ja sitten niillä on semmoista mukavaa tekemistä täällä, niin niillä kuluu aika. Että se on niinku odotettu tämä tilaisuus, että milloin me lähdetään.
2: Ai joo, sitä on ihan tämmöinen odotettu tapahtuma tälle kesälle.
5: Pojat oli viime kesänäkin ja ne muistelee sitä, että silloin tehtiin sitä ja tätä ja tuota, niin niillä oli ihan oottamista, että päästään tänne.
2: Huomatko sä sitä, että, tai sillä, että kehittyykö heidän suomen kieli esimerkiksi tällä leirillä jotenkin?
5: No, minä uskon, että jossain vaiheessa niin joku uusi sana jää mieleen ja ne muistaa sen sitten. Mutta niin kuin Taagi ja Pauli puhuvat suomia kotona, isän kanssa, äitin kanssa ruotsia ja sitten lukevat kauhean paljon, niin ne oppii siinäkin.
2: Ja puhuvat tietenkin suomea myös sinun kanssa, mummun kanssa.
5: Joo, mummun ja vaarin kanssa. Ihan vain suomia.
2: Ihan vain suomia, joo. Yes. Ja siinä mä näen, että Taage on nyt... Oletko värittämässä jotain, Taage? Mitä sä nyt teet?
4: Mä istun tässä ja odotan, että minä ja mummu voin alkaa sillä mun tyynyllä.
2: Niin, eli mä oon tässä vähän tiellä. Tehdäänkö näin, että annetaan teidän jatkaa askartelua, niin mä voin sut tulla, lopetetaan tällä hetkellä täältä jäylästä, niin mä tuun kohta takaisin ja kerron vähän lisää, mitä kaikkea täällä tehdään.
1: Minna Pyykölä siellä kesäleirillä Hansoossissa lähellä Jäyliä. Palataan uutisten jälkeen sinne ja pari biisiä väliin, Emma Matilda, Boy 95 ja joku muu. Sekä tämä jengi, niin tämä pitkästä aika, Lilja Sussi. Oh mama, mä muistan Lilja Sussin, itse on tainnut nähdä ne livenä täällä Luulajassa, mutta helkkari, siitä on todella pitkä aika. Olisiko se joskus 80 jotakin? Kuullaanpa nämä kaksi biisiä.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Vaaralliseksi epäilty esine on havaittu Skandinaaviumin läheisyydessä sijaitsevasta Koodan kaupungin osasta keskellä Göteborgia, kertoo SVT West. Hälytys esineestä tehtiin vähän ennen kello 3 iltapäivällä. Paikan päällä on sekä poliisi että pelastuspalvelu, kertoo SVT West. Ruotsin talouskasvu saa vauhtia tulevana syksynä. Kansallisen suhdanneinstituutti Konjunktyyrinstituuttetin ennusteen mukaan. Tuoreen ennusteen mukaan inflaatio laantuu ensi vuoden kuluessa, kertoo Magnus Aal, joka on Konjunktyyrinstituuttetin osastopäällikkö EK-toimitukselle antamassaan haastattelussa. Ericssonin toiminnan johtaja Börje Ekholm jättäytyy yhtiön johtajan pallilta tulevana syksynä, kertoo yhtiö julkaisemassaan lehdistötiedotteessa. Nykyisestä yhtiön varajohtajasta Per Narvingerista tulee Ekholmin lähdön jälkeen uusi Ericssonin toiminnanjohtaja, kun Ekholm päättää työnsä syyskuun viimeisenä päivänä. Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos analysoi hallitukselle antamassaan raportissa vanhustenhoidosta vuosina 2023-2025 tehtyjä Lex Saara-ilmoituksia. Kaikkiaan 1430 ilmoituksesta hieman yli kymmenesosa koskee tapauksia, joissa vanhus on joutunut henkilökunnan tekemän fyysisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Yleisimmin ilmoitukset liittyvät toteutumatta jääneisiin palveluihin tai siihen, että palvelut on toteutettu virheellisesti. Ja kaksi lääkäriä, jotka olivat syytettyinä 80-luvulla paljon huomiota saaneessa Da Costa-jutussa, saavat 2 000 000 kruunun korvaukset Ruotsin valtiolta, kertoi oikeusministeri Gunnar Strömmer tänään. Korvauksen suuruus johtuu siitä, että kyseiset lääkärit ovat joutuneet kärsimään syytösten vuoksi monta vuosikymmentä. Katrine da Costan ruumis löydettiin paloiteltuna vuonna 1984 ja lääkäreitä syytettiin da Costan murhasta sekä tämän ruumiin paloittelusta. Rastavan oikeus vapautti lääkärit murhasyytteestä, mutta ei ruumiin paloittelusta. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Kiitokset Johanna Dixon. Kohta sinne Jävlen Hansåsiin, Jävlen suomalaisen kerhon mökille lasten ja nuorten kesäleirelle, minä pyykellä siellä paikan päällä. Meidän toimittaja Neöv ja The Rain People ennen sitä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Här pågår det pysselverksamhet och det klipps till någonting. Säg först vad du heter.
2: Nella.
1: Nella, vad håller du på att göra?
2: Jag tänkte göra en kudde.
1: Ja, ah, så då har du ett sånt där, jag ska säga, lila vinröd tyg som du håller på att klippa.
2: Mm.
1: Lycka till med det.
2: Mm. Tack.
1: Och vi går över till en av ledarna som har faktiskt varit ledare här i alla tre gånger som lägret har varit. Och det är Elina Ostonen, så heter du. Hur går det för dig här idag?
3: Det går bra. Jag har lärt känna många nya barn och det är många nya ansikten. Och det är kul att träffa alla så här barn igen som man också känner igen, tycker jag.
1: Vad är liksom din roll här under lägret?
3: Alltså, jag ser väl mig själv mest som en vän till alla barnen. Och jag försöker liksom få med alla i aktiviteter och se till så ingen sitter ensam. Och det skulle jag väl säga mest är min roll.
1: Mm. Och på förmiddagen så hade ni flera aktiviteter utomhus. Det hade ju regnat ganska mycket idag, tråkigt nog. Men ni hann ändå vara ute en stund. Vad gjorde ni då?
3: Vi körde en femkamp som vi hade planerat själv med lite så lättare aktiviteter som gick att göra även fast det regnade lite.
1: Mm, okay. Men du får fortsätta. Vad håller du på att göra förresten? För jag ser att du har också lite tyg i handen.
3: Ja, just nu så ska vi hålla på och sy lite nytt av gammalt material med barnen. Och vi ska måla och vi ska klippa och sy och hålla på och dona massa.
1: Då tycker jag att du ska fortsätta med det. Och jag ska leta rätt på Silja Levander som är den som håller i det hela. Askartelun ohjaaja. Miten tämä ohjaaminen toimii sinulle tällä hetkellä? Täällä on kovat hommat menossa.
4: Tämä toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Haaste on se, että kun ihmiset tekee eri asioita yhtä aikaa ja tarvii apua vähän eri asioiden kanssa. Mutta se on toisaalta myöskin se, mikä tässä on inspiroivaa, että tässä niin kuin tulee vähän ideoita, mitä ihmiset saa toinen toisiltaan ja osallistujat oppii eri tekniikkojen käyttöä sitten tässä samalla kokeilemalla.
1: Ja sä oot kaksikielinen täällä leirillä.
4: Joo, siis mä oon asunut Ruotsissa nyt vähän reilu 10 vuotta ja sitä ennen mä oon siis Turusta, että suomen kielin alun perin ja ruotsi oppinut tässä ihan vaan asumalla ja tekemällä, niin pärjään molemmilla.
1: Niin kuin usein tämä ruotsin suomalainen toiminta on kaksikielistä, että puhutaan joko suomea tai ruotsia tai sitten mitä mä sanon sekakieltä. Se voi kuulostaa, joka ihminen, joka ei osaa suomea ja ruotsia, ajattelee, että mitä kieltä on oikein puhua, mutta se on meidän kieltä.
4: Niinpä, ja sillähän se kieli kehittyy, että niitä vähän sekoittelee ihan tälleen ennakkoluulottomasti. Ja täällä on myös paikalla porukkaa, jotka puhuu suomea ja sitten on niitä, jotka ei. Niin tämä on aika hyvä tämmöinen yhdistelmä kaikkea.
1: Kaikkea näitä varten. Hei, mä menen nyt puhumaan tuolta Pilvi Mattila Sundbergin kanssa. Hän on nimittäin Gävlen kunnan koordinaattori näiden suomen kielen hallintoalueen asioissa. Näissä suomen kielen hallintoalueen asioissa, olipa vaikea sana. Ja siis sähän oot yksi näistä päähenkilöistä tämän leirin tekemisessä. Miten on tähän mennessä mennyt mielestäsi?
5: No, meidän pääasiahan on aina se, että lapsilla on hauskaa ja ruotsin suomalaiset lapset ja nuoret tapaa toisia ruotsin suomalaisia lapsia ja nuoria. Ja jos sitä tavoitetta ajattelee, niin ihan tosi hyvin, että lapset leikkii keskenään, heillä on hauskaa. Sitten aikuisten näkökulmastahan tämä on aika kaaosta. Siis, että meillä oli suunnitelmia ja sitten niitä rukataan ja sitten niitä taas rukataan. Ja silleen. Mutta lapsilla on hauskaa ja se on meidän pääasia.
1: No, mikä merkitys tällä leirillä on just ruotsin suomalaisille täällä Gävlessä sun mielestä?
5: Siitä on nyt, kun tämä on neljäs kerta, kun meillä on tämä leiri, niin siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri, ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja leiri täyttyy nopeasti. Ja kyllä sille on kova kysyntä, ja ihmiset sitä odottaa koko vuoden.
1: Kuinka tärkeää tämä on niin kuin tämmöiselle just tälle ruotsin suomalaiselle nuorille täällä Gävlessä?
5: Mun mielestä se on todella tärkeä sille, koska meillä ei ole, siis meillä on äidinkielen opetusta tietenkin, ja äidinkielen opettaja opettaa verkon kautta, niin ne oppilaat tapaa toisiaan viikoittain, jos ne on samoissa ryhmissä, niin Teamsissa, mutta sitten fyysisiä tapaamisia ei ole niin paljon, niin sitten kun ne pääsee leirille leikkiin, tai pelaileen, tai mitä nyt tekeekin, askartelee yhdessä, niin sitten niistä niinku tulee kavereita, ja ne tutustuu toisiinsa ihan eri tavalla, ja niinku en mä nyt haluaisi sanoa, että jengiytyy, mutta ryhmäytyy.
1: No niin, ja huomenna on päivä numero 2, ja on kuullut vähän siitä, että silloin voisi vaikka saunoa, onko näin?
5: Kyllä, meillä on täällä Suomi-kerhon tuvalla, no maailman paras sauna, jos kysytään varmaan puheenjohtajalta, mutta kyllä, meillä on sauna joka vuosi täällä päällä.
1: Puun lämmitteinen sauna vielä kaiken lisäksi.
5: Kyllä, totta kai.
1: No, mä oon puhunut täällä parin lapsen kanssa aikaisemmin siitä ja odottavat sitä kanssa innolla, koska saunominen ei ehkä joka päivästä hommaa heillekään. Hei, mitä ajattelit sanoa?
5: Että kai sä oot myös muistanut mainita, että meillä on karaokea myös. Sitäkin lapset odottaa kovasti. Ja täällä on, viime vuonna oli karaokea ja hirveät jonot oli laula ja nyt on myös täällä saunan vieressä.
1: Eli karaokeita huomenna?
5: Kyllä.
1: Täällä pitäisi olla huomennakin teitä kuuntelemassa, mutta se ei nyt ihan tällä kertaa onnistu. Hei, täällä jatkuu nämä ohjelmat täällä Jäylässä. Täällä on kova meno menossa. Ja niin, sanotaan, että ne on meidän viimeiset sanat täältä Jäylässä tällä kertaa.
6: Minna Pyykelä siellä paikan päällä kuulostaa tosi kivalta olla semmoisella kesäleirellä, jossa voi puhua suomea ja ruotsia ja askarrella. Joo, ja tuo sauna, ymmärrän Minna, hän olisi kyllä halunnut jäädä sinne. Tuve Lou ja Alma jatkaa kappaleella Bad as the Boys.

0: Nyt puhutaan sosiaalisen median käytön ikärajasta, jota kaavaillaan tänne Ruotsiin Essi Alhon kanssa, joka on erityisesti lapsien ja nuorien turvallisemman sosiaalisen median puolesta työskentelevän SomeBuddy-yrityksen Pohjoismaiden vastaava.
1: Essi Alho, sinä olet ollut mukana asiantuntijaryhmässä, jossa on tehty selvitys Ruotsin hallituksen toimesta. Siitä pitäisikö sosiaalisen median käyttöön täällä Ruotsissa laittaa ikäraja?
2: Aivan, pitää paikkaansa.
1: No kerro vähän siitä työstä.
2: Joo, tämä selvitys itse asiassa lähti, niin kuin aloitettiin lokakuussa 2025 ja oli tarkoitus siis analysoida sitten, niin kuin, että mitä oikeudellisia edellytyksiä on tällaisen kansallisen ikärajan asettamiseksi ja miten se niin kuin vaikuttaisi lasten ja nuorten elämään ja mitä hyviä puolia, mitä huonoja puolia. Ja meitä on ollut aika monta erilaista tekijää tässä ryhmässä, että on ollut niin kuin tällaisia lasten oikeusjärjestöjä, kansanterveysihmisiä ja niin kuin kuluttajasuojaa ja vaikka mitä kaikkea. Eli aika sellainen niin kuin laaja ryhmä. Tässä on katsottu lähinnä siis sosiaalisen median alustoja ja sitten niiden niin kuin alustojen funktioita, eli että miten ne toimii, että pystyykö siellä esimerkiksi chattailla ja olla yhteydessä anonyymisti tai niin kuin näin muihin käyttäjiin, pystyykö julkaista omaa materiaalia. Ja tässä lakiehdotuksessa on myös semmoinen ehdotus tosiaan, että tämä kielto siis on vaan niin kuin sisäänkirjautuneena, että se pätee siihen sisäänkirjautuneeseen tilaan. Eli esim. Instagramia periaatteessa tai TikTokia voi käyttää, mutta ei siis sisäänkirjautuneena. Ja silloin tosiaan niin ei yhtä paljon nämä algoritmit vaikuta, on tässä teoriana. Ja näitä asioita on nyt sitten pohdittu ja nyt tämä ryhmä on sitten päätynyt siihen, että Ruotsiin ehdotetaan tätä 15 vuoden ikärajaa tosiaan sosiaalisen median käyttämiseen.
1: Niin, tämä selvitys valmistui nyt kesäkuun alussa ja tosiaankin 15 vuoden ikäraja ehdotetaan siis sosiaalisen median käyttöön, mutta sä kerroitkin jo tuossa vähän, että mitä kaikkea siinä otettiin huomioon tässä selvitysprosessissa, mutta mikä on sitten tämä syy, että miksi ikäraja olisi hyvä asia ja miksi juuri 15 vuotta?
2: Tämä selvitys nyt se tulee kahdessa eri osassa, eli tämä ensimmäinen osa tulee nyt ja sitten syksyllä tulee vielä seuraava osa, jossa sitten enemmän katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tämmöinen ikäraja sitten niin kuin implementoidaan käytännössä. Mutta siis nämä suurimmat syyt ikärajan asettamiseksi on tietenkin se, että lapset ja nuoret monet kokee hirveän paljon negatiivisia asioita, vaarallisia asioita netissä ja että se on hirveän laajaa myös. Että kaikkea niin kuin kiusaamisesta, seksuaalirikoksiin, algoritmeien niin kuin vaikuttamiseen ja näin. Ja Ruotsissa on ollut myös suuri ongelma nyt monen vuoden aikana tämä jengirikollisuus ja jengien rekrytointi, joka tänään tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisen median kautta. Ja jotta me päästäisiin tämän ongelman juureen, niin ajatellaan sitten, että somekielto voisi tähän myös vaikuttaa positiivisesti, että saataisiin ne kaikista nuorimmat lapset pois näiltä alustoilta ja pois niin kuin jengien kynsistä periaatteesta. Koska me tiedetään, että tätä kautta tosiaan rekrytoidaan ja lapset löytää nämä jengit sieltä sosiaalisesta mediasta. Ja tätä halutaan sitten estää ja koetaan, että lapset ja nuoret halutaan pitää turvassa näistä netin haittavaikutuksista.
0: Ja musiikkia väliin, Vimma ja hei hei!

0: Ja nyt jatkuu juttu sosiaalisen median ikärajasta.
1: No, sosiaaliset mediat ovat olleet aika lailla villi länsi tähän mennessä. Useilla sosiaalisen median alustoilla on ollut käytössä jo nyt 13 vuoden ikäraja, mutta käytännössä siellä kuitenkin on ollut sitä nuorempia käyttäjiä. Miten ne on sitten päässyt tänne alustoille?
2: No näinhän se on ollut joo, eli 13 vuoden ikäraja on ollut aika semmoinen standardi, mutta tätähän ei ole kunnioitettu ollenkaan oikeastaan Suomessa, Ruotsissa eikä muissakaan Euroopan tai maailman maissa, sanotaanko näin. Ja se johtuu siitä, että se iästä valehteleminen on hirveän helppoa. Eli näillä isoilla alustoilla, somealustoilla ei ole ollut siis minkäännäköistä sellaista verifiointia, että millä voisi tarkistaa, että kun käyttäjä avaa tilin, että hän on sitten yli 13. Eli se on niin kuin perustuu siihen, että sä itse laitat sun syntymäpäivän ja niin kuin vakuutat, että kyllä minä olen yli 13. Ja tätä ei ole sitten tosiaan noudatettu. Ja tämä suuri muutos sitten tähän lainsäädäntöön, joka luultavasti tulee, sehän ei ole tietenkään varma vielä tuleeko, mutta näyttää siltä, niin on se, että nämä alustat pakotetaan verifioimaan käyttäjien ikä. Eli se on alustan vastuulla varmistaa, että käyttäjät on yli 15-vuotiaita.
1: Entäs vanhemmat, minkälainen niiden suhde on sitten tähän ikärajaan? Että nykyään jotenkin ajattelee, että siellä on kuitenkin netti täynnä alaikäisiä alle 13-vuotiaita, joiden vanhemmat kuitenkin jollain tavalla sallii sen, että ne on näillä alustoilla, jos oikeasti on ikäraja, niin tuleeko tämmöinen käyttäytyminen myös jatkumaan sitten tämän 15 vuoden ikärajan jälkeen? Mitä sä arvelet?
2: No niin, se on hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että varsinkin nämä lapset, jotka on siis sanotaanko 13, 14, 12, jotka on jo ollut netissä ja niin kuin somen käyttäjiä aktiivisesti monta vuotta, niin mä uskon, että vähän Australian kaltaisesti, että nämä lapset kyllä varmasti jatkaa somen käyttämistä ja löytää uusia alustoja ja uusia tapoja päästä tämän somekielon ympäri. Mutta mä luulen, että niin kuin isoin argumentti on ollut tässä se, että monet vanhemmat on niin kuin auttanut ja sallinut, että lapset on sosiaalisessa mediassa ihan sen takia, että on niin kova tämä sosiaalinen paine, että kaikki muut luokan lapset ovat myöskin siellä. Ja silloin on vaikea tai tuntuu vaikealta sanoa ei, että se oma lapsi olisi sitten se ainoa. Niin mä luulen, että semmoinen positiivinen puoli voisi olla tällä lainsäädännöllä, että vanhemmat kokee, että on helpompi sanoa ei, ja että nämä lapset, jotka on tänään, sanotaanko 6, 7, 8-vuotiaat aloittaa kouluuransa, että heille ei normalisoidu tämmöinen esim. TikTokin käyttäminen 6 tuntia päivässä hirveän aikaisin, vaan että heidän se sosiaalisen median niin kuin debuutti tulee sitten paljon myöhemmin. Tämä voisi olla semmoinen aika hyvä asia, ajattelen.
0: Si Alholm, Milla Erosen haastattelussa kolmas osa uutisten jälkeen. Technicolor, yksinäiset sudet ennen sitä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu. Iltapäivälähetys täältä luulajasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kappaleella Janita ja huomenna kaikki on paremmin.

0: Johanna Dixon, olepa hyvä.
1: EU-parlamentti hyväksyi tänään USA:n ja EU:n välisen tullisopimuksen ja siitä sitten lisää tuossa uutisissa 16:30. Ja Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmoittanut uusista Venäjään kohdistuvista pakotteista. Ja sitten sekin uutinen, että vaaralliseksi epäilty esine, joka havaittiin Skandinaaviumin areenan ulkopuolella aikaisemmin tänään iltapäivällä, on nyt todettu täysin vaarattomaksi termospulloksi.

0: Laura Närhi omenan kukkia. Jutellaan vielä hetki sosiaalisen median ikärajaehdotuksesta Essi Alhon kanssa.
1: Sä kerroitkin tuossa jo, että tästä selvityksestä tulee vielä toinen osa, joka tulee sitten syksyllä. Mikä on sitten se seuraava askel siitä eteenpäin? Tuleeko tästä lakia milloin siinä tapauksessa?
2: Aivan, eli selvityksestä tulee toinen osa nyt syksyllä, jossa tosiaan katsotaan näitä teknisiä osia, että miten tällainen lainsäädäntö implementoidaan Ruotsissa. Ja sitten seuraava askel on myös, että tämä esitys lähetetään lausuntokierrokselle, eli sellaiselle kierrokselle, missä viranomaiset ja järjestöt ja muut saa sitten antaa palautetta. Ja tämän jälkeen hallitus sitten muotoilee lopullisen lakiesityksen, josta sitten äänestetään. Eli meidän kansanedustajat sitten äänestää tämän joko läpi tai ei. Ja jos se menee läpi, niin silloin tästä tulee kansallinen laki Ruotsissa, ja se on aika todennäköistä, sanoisin minä ainakin, että miltä tämä näyttää, että menee läpi. Ja tämä sosiaaliministeri Jakob Forssmed on sanonut myös, että hän haluaisi myöhäisintään vuonna 2028, mutta toivoisi, että jo ensi vuoden aikana tämä sitten tulisi voimaan.
1: Eli lapset ja nuoret pois sitten sieltä somealustoilta ja tekemään muita asioita.
2: No vähän näin, ja mä luulen, että somekiellon, sanotaanko näin, että siinä on huonoja puolia ja hyviä puolia, mutta mä toivon, että semmoinen hyvä puoli olisi tässä, että somealustat ymmärtäisivät, että niiden täytyy suunnitella niiden tuotteet turvalliseksi. Ja että jos ne ei ole turvallisia, niin silloin niillä ei myöskään voi olla käyttäjiä. Että se olisi semmoinen mun oma toivomus tietenkin näissä asioissa.
1: Kerro vielä Essi, että minkä takia tämä laki olisi tarpeellinen?
2: No mä luulen, että se suurin syy on niin kuin lasten mielenterveyden ja turvallisuuden suojeleminen, että meillä on tänään aika paljon ymmärrystä ja tietoa sosiaalisen median haitoista, ja varsinkin nämä kaupalliset algoritmivirrat on niin kuin suunniteltu maksimoimaan ruutuaikaa ja sitä ihmisten somen käyttämistä, ja tämä sitten altistaa lapset niin kuin riippuvuudelle ja toisille mekanismeille, jotka ei ole sit hyviä terveyden kannalta, eli unettomuudelle ja tällaiselle. Myös kiusaaminen ja sopimaton sisältö on iso ongelma. Eli se niin kuin somen jotenkin, niin kuin itsekin mainitsit, niin tämä villin lännen jotenkin tähän puuttuminen on tämän kiellon niin kuin tärkein aspekti, sanoisin.
1: Kiitos Essi Alho, yksi sosiaalisen median ikärajan selvityksen asiantuntijoista ja SomeBuddyn Pohjoismaiden vastaava eli Head of Nordics, kun olit mukana Sveriges Finskassa.
2: Kiitos Milla.
0: Milla Eronen haastatteli siis Essi Alhoa. Tämä tässä nyt, Apporadio.

0: Kesähän on täydessä vauhdissa, kuulkaa, ja monet kerhot ja yhdistykset ovat pitäneet viimeisiä isoja tapaamisiaan ennen kesälaitumille lähtöä. Kuulemme, mitä tapahtui siellä Tukholman läänissä olevassa Haaningessa.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Jaha,
3: kuule, onko niitä 20?
2: 20 kysymystä, ja kato tarkkaan.
4: Haaningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset olivat äskettäin harvinaisella kesäleirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaan kesäleiriläiset ovat aloittaneet päivänsä veikkauskävelyllä eli tips-rundalla. Pariksi päiväksi paikalle on tullut järjestön jäsenistä peräti kolmannes. Kaikki nauttimaan saaristolaiskunnan kesäisestä luonnosta ja aktiivisesta yhdessäolosta. Reippaiden puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteessäolo ennen kuin me lähdetään kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, jotka ollaan johtoportaassa.
4: Jokainen Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunta saa korvamerkittyä valtionavustusta, jolla katetaan näistä erityisvelvoitteista syntyviä lisäkustannuksia. Niin näitä rahoja saa myös suomen kielen hallintoaluekunta Haaninge. Haaningen Reippaat -yhdistystä potkaisi onni, kertoo kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akkaliin.
5: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja tähän, että kunta itse haluaa olla tässä mukana ja järjestää. Ja se on tosi kiva ollut, kunta haluaa olla mukana, eikä otetaan niin kuin hallintoalueen rahoja.
6: Rautavaaran kysymys. Se on saanut kahdessa lajissa, jousiammunnassa ja keijässä.
2: Joo, sinä vastaa sillä lailla, kun sinä tykkäät. Kolme vaihtoehtoa, yksi on oikein.
4: Ja tieto visaa kävely sen, kun jatkuu kesäisessä Haaningessa. Ja saattaa jatkua vielä paljon myöhemminkin, arvelee puheenjohtaja Heino Koivuranta.
2: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
4: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: Semmoista siellä Haaningessa kivalta kuulostaa. Eli Nora featuring Eety ja Bang Bang, typerä sydän.
7: Me ei puhuta niin kuin ihmiset puhuta.

0: Pöydän.
1: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
2: Suuria lupauksia Ismolta. Putiikki auki koko kesän, siis levyseppä. Mitenkähän sekin sitten hommaillaan, kun Ismolle pitää jossakin vaiheessa antaa hänellekin vähän kesälomaa, niin levyseppä. Mitenkä sen kanssa oikein käy? Pitääpä keksiä joku suunnitelma siihenkin. Ennen uutisia Kalevi Suopursu ja kappale Osaka City Blues. Taitaa olla kappale, jota mä en ainakaan ole kuullut aikaisemmin. Oletteko te?

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. EU:n parlamentti hyväksyi tänään USA:n ja EU:n välisen tullisopimuksen. Tämä merkitsee sitä, että USA asettaa 15% tullit Euroopan unionista tuleville tuotteille samaan aikaan, kun EU antaa USA:sta tuleville tuotteille tullivapauden. EU on asettanut sopimukselle viimeisen voimassaolon päivämäärän, joka on vuoden 2029 viimeinen päivä, kertoo Ekot. Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmoittanut uusista Venäjään kohdistuvista pakotteista. Pakotteet kohdistuvat Venäjän varjolaivastoon, energiatuloihin, puolustusteollisuuteen ja disinformaatiotoimintaan, Kanadan hallitus ilmoitti, kertoo Yle. Mark Carney on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin G7-maiden kokouksessa Ranskassa tänään. Ja Haningen ruotsinsuomalaiset eläkeläiset päättivät kevätkautensa näyttävällä leirillä. Eläkeläisyhdistys Reippaiden leiritunnelmaa vauhditti myös kunnan erityinen suopeus. Parin päivän aikana 40 leiriläistä kokeili monenlaista.
1: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä.
2: Nytkö sä menet ampumaan?
1: Joo. Eikä vieläkään sattunut siihen.
3: Lataan välillä.
1: Niin, ei tätä pysty tyhjällä pysyä. Tässä on oikein varmistimet ja pelit tässä pyssyssä, jotta ei räiskitä sinne sun tänne.
3: Ala reunaa kulumaan.
1: Joho, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
0: Ilmapistooli pysyi mukavasti Pauli Keinäsen kädessä. Haningen leiriläisillä oli muutenkin syytä olla tyytyväisiä.
4: Kunta avustaa tässä leirissä rahoilla, ettei tarvitse käyttää hallintoalueen rahoja. Se on tosi kiva ollut.
0: Haningen kunnan vähemmistökoordinaattori Marie-Louise Akalin. Eläkeläisyhdistys Reippaan aktiiveja oli parin päivän kesäleirillä 40. Puheenjohtaja Heino Koivuranta.
5: Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
0: Toimittajana Haningessa oli Jorma Ikäheimo ja minä olen Johanna Dixon. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 6 illalla.
6: Kiitoksia Johanna Dixon. Minähän soitin aikaisemmin Hinni Hirvoselle, Ylen urheilutoimittajalle. Keskusteltiin MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista, mutta myös Ruotsin ja Suomen asemasta liittyen jalkapalloon naisten ja miesten puolella. Kohta lisää tästä ennen sitä. Puumaa mä metsästän. Stiikki.

0: kaikesta pitävän osa etsiä. Tänään puhumme jalkapallon asemasta Ruotsissa ja Suomessa sekä naisten että miesten puolella. Miten laji voi juuri nyt ja mitä odotuksia siihen kohdistuu ja millainen merkitys jalkapallolla on yhteiskunnassa täällä ja Suomessa? Entä miten media seuraa ja rakentaa kuvaa lajista molemmissa maissa? Paljon kysymyksiä. Täällä Ruotsissahan jalkapallo on pitkään ollut yksi suurimmista urheilulajista, erityisesti naisten maajoukkoja on menestynyt kansainvälisesti. Suomessa taas jalkapallo on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta erot miesten ja naisten välillä niin näkyvyydessä kuin resursseissa herättävät keskustelua. Mukana keskustelemassa on Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Hyvää iltapäivää, Hinni. Kuule, kerropa ensiksi, mitä mieltä olet turnauksesta, MM-turnauksesta toistaiseksi?
1: Vähän ristiriitaisia fiiliksiä tietenkin sen takia, mitä kaikkea liittyy siihen, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten puhutaan isoimmista kisoista koskaan, mutta sitten kun mukana on 48 joukkuetta, niin kuin te on nähty, niin ei ehkä ihan semmoista samanlaista tunnelmaa ole kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut, että on kaikki pelit vähän niin kuin ollut semmoisia jännittäviä, mutta ollaanhan me saatu todistaa nyt myös sitten huippupelejä tässä alkulohkossakin, mutta ehkä niin kuin näkee, että alkulohkossa on vähän enemmän semmoisia pelejä, mitkä ei sitten niin paljon herätä tunteita kuin aikaisempina vuosina on ollut. Toisaalta sitten ihan kiva nähdä, että tuommoiset Kurasaon tapaiset joukkoet pystyy sitten paljon isompiaankin vastaan pelaamaan ja sitten toisaalta mitä esimerkiksi Cap Verde teki Espanjaa vastaan, niin sehän on ihan mieletöntä ja sitähän urheilu parhaimmillaan on, että semmoisia on ollut kyllä ihan kiva sitten todistaa, mutta ristiriitaiset fiilikset vähän näihin tämän vuoden kisoihin liittyen.
0: Niin, ja niin kuin mainitsit, Hinni, 0-0 Espanja Cap Verde, aikamoinen yllätys, eikö ollutkin?
1: No se oli kyllä ihan jättimäinen yllätys, koska Espanjahan kuuluu yksin tämän MM-turnauksen isommista mestarisuosikeista, joten heille varmasti ihan valtava pettymys, mutta sitten taas toisaalta kolikon toinen puoli, Cap Verde, heille siis mieletön onnistuminen ja ehkä itse tykkää olla aina semmoisen altavastaajien puolella, niin oli kyllä ilo nähdä, miten niin pieni maa pystyi tuommoista jalkapallojättiä noinkin tiukoille laittamaan.
0: Niin, ja mehän puhumme kohta tästä Suomen ja Ruotsin tilanteesta liittyen just jalkapalloon, mutta koska nyt nämä kisat on täydessä käynnissä, Hinni, niin kuitenkin täytyy kysyä, millä tavalla on reagoitu Ruotsin 5-1 voittoon Tunisiaan vastaan siellä Suomessa?
1: Kyllä se on otsikoissa ihan näkynyt. Ehkä pikkasen tietenkin se, että peli pelattiin niinkin varhain aamuyöllä tietenkin vaikuttaa tai viideltä tai se Suomen aikaa peli alkaa, niin pikkasen siihen, että ihan hirveästi ehkä Suomessa ei ollut samanlaista kuin mitä Ruotsissa katsoin, että siellä oli toreilla ja kirkoissakin täynnä ihmisiä seuraamassa yhdessä. Sellaista ei ehkä Suomessa ollut, mutta on kyllä seurattu ja otettu sillä tavalla ilo irti, että ehkä ennen kisoja Ruotsia ei pidetty hirveän potentiaalisena ainakaan mitallijoukkoja, mutta et muutenkin odotukset Ruotsia kohtaan ei ollut kauhean korkealla, mutta sitten selvästi kyllä tuon selkeän 5-1 voiton jälkeen niin äänensävy on muuttunut kellossa ja on jopa noussut vähän kirjoitteluun siitä, voisiko Ruotsi olla tämän turnauksen yllättäjä ja nähtäisiinkö jotain, mitä vuonna 1994 nähtiin.
0: Voisiko olla?
1: Ehkä. Se on hauska katsoa, mutta siis ainakin itse iloitsen tosi paljon kaikkien muiden Pohjoismaiden menestyksestä, kun Suomi ei ole mukana, niin oli kyllä tosi väkevä aloitus Suomelta ja se on kyllä, Ruotsilta ja se on kyllä täällä Suomessakin pantu merkille.
0: Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja. Puhutaan lisää Suomen ja Ruotsin jalkapallosta ja verrataan pikkusen tilannetta kappaleen jälkeen. Seppo ja Sama Ekoskinen.
2: Nimeni on Seppo.

0: Meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Siirrytään nyt tähän meidän keskusteluun, joka on niin kiinnostava aina maitten välillä, varsinkin me ruotsin suomalaiset halutaan aina verrata tilannetta Suomessa ja Ruotsissa ja niin poispäin. Miten sinä kuvailisit jalkapallon tämänhetkistä tilaa Suomessa verrattuna Ruotsiin?
1: Kyllähän Suomi edelleen on semmoinen pikkuveli ja pikkusisko, jos näin voi sanoa. Eli no jos Ruotsissa jalkapallo on se suosituin laji, niin Suomessa se on kyllä edelleen jääkiekko, ainakin seuratuin laji. Eli nyt kun Leijonat voitti miesten MM-jääkiekko-kultaa, niin se oli se valtava juttu, mikä täällä koko nyt viime viikot on puhuttanut. Ja edelleen miesten jääkiekkomaajoukkue on se, joka kerää ne kaikista isoimmat yleisöt. Toki harrastajamäärissä jalkapallo on Suomen suosituin laji, mutta Ruotsista jää nämäkin lukemat aika paljon jälkeen. Että viime vuonna Suomessa esimerkiksi oli 167 000 ja rapeat pelaajaa, joista tyttöjä ja naisia oli 40 000. Ja sitten jos verrataan sinne teille Ruotsiin, niin rekisteröityi pelaajia taitaa olla lähemmäs 400 000 sitten naisia 110 000, jos oikein löysin. Eli siis niin kuin lukemat on aika todella paljon sitten tietenkin jää Ruotsissa jälkeen. Toki Ruotsissa on enemmän ihmisiä myös, mutta ehkä konkreettisia esimerkkejä, jos mietitään niin kuin katsotuimpia urheilulähetyksiä, niin vuonna 2025 Suomessa ei mahtunut ainuttakaan jalkapalloottelua näihin katsotuimpaan 10 lähetykseen. Et siellä oli ykkösenä jääkiekon miesten MM-kisoista Suomi-USA ja se tavoitti se lähetys semmoiset 1,5 miljoonaa katsojaa. Ja sitten oli koripallon miesten EM-kisoja ja jääkiekon Four Nationsia ja hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua. Että sitten jos mietitään, viime vuonna pelattiin kuitenkin jalkapallon naisten EM-lopputurnaus tuolla Sveitsissä ja siellä oli Suomi Helmarit hienosti mukana, niin kyllä Suomessa jalkapallolla on vielä vähän tekemistä, että saavuttaisi samaa asemaa kuin mitä jalkapallolla Ruotsissa on.
0: Kyllä. Missä Suomi on sitten ottanut kiinni Ruotsia, jos puhutaan tästä jalkapallossa, ja missä erot ovat edelleen suurimmat?
1: Toi on tosi vaikea kysymys, koska tavallaan tällä hetkellä jalkapallossa, ainakin naisten puolella, mitä myös itse tosi tarkasti seuraan, niin tuntuu, että Suomen on aika vaikea pysyä siinä kehityksessä mukana, koska koko ajan se menee niin vauhdilla eteenpäin. Ja paljonhan Ruotsissakin on vaikka puhuttu siitä, että jääkö Damansvenskan näistä maailman huippusarjoista, koska Ruotsin Damansvenskan on aikaisemmin ollut ehkä se yksi maailman parhaista naisten liikoista, niin hirveällä vauhdilla muualla maailmassa kehitytään, mutta toisaalta Ruotsihan on siinä kehityksessä pysynyt. Suomi ei. Suomessa puhuttiin ennen, kun naisten puolella tuli vaikka kansojen liiga, eli nyt siis myös arvokisakarsinnat pelataan tällä kansojen liigasta tutulla systeemillä, niin siellä Suomi aloitti A-liigassa, mutta nyt sitten on pudonnut sinne B-liigaan, eikä taaskaan onnistunut A-liigaan takaisin nousemaan, eli puhutaan, että Suomi on ehkä tippunut sinne Euroopan 16 parhaan maan alapuolelle, vaikka hienosti siis tosiaan viime kesänä Sveitsissä EM-kisoissa pelasi. Miehissä olisi voinut sanoa, että silloin kun Ruotsin miesten maajoukkue konttasi tuolla kansojen liigan C-liigassa, niin Suomihan pelasi B-liigassa samaan aikaan, mutta nyt sitten Graham Potterin johdolla Ruotsin miehet hienosti MM-kisoihin selviytyi ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkuehan ei ole koskaan MM-kisoissa pelannut, ei ole myöskään naisten maajoukkoja MM-kisoissa pelannut. Miehet on pelannut kerran EM-kisoissa ja naiset sitten viidesti, että kyllä sitä matkaa edelleen sinne huipulle aikuisissa on tosi paljon. Junioreissa on sitten ollut vähän tasaisempaa nuorten maaotteluissa, mutta sitten kun tullaan tuohon aikuisten tasolle, niin sitten se ero kyllä siellä ihan selvästi näkyy, että edelleen on tekemistä siellä huipulle, jos katsotaan vaikka minkälaisia pelaajia lähtee Ruotsista tai Ruotsin maajoukkueessa pelaa, minkälaisissa seuroissa he pelaa, niin ne on paljon isompia seuroja tuolla Euroopassa, ihan huippuseuroja ja ruotsalaispelaajat pelaa sekä miehissä että naisissa näissä seuroissa tosi ratkaisevissa rooleissa, on seurojensa avainpelaajia, kun sitten taas, jos miettii Suomen maajoukkojen pelaajia sekä naisissa että miehissä, niin ei ole ihan hirveästi pelaajia top-liigoissa, eikä varsinkaan sitten tämmöisissä avainrooleissa.
0: Miltä se tuntuu urheilutoimittajana?
1: No, niin, miltä se tuntuu? Legendaarinen kysymys meille. Totta kai toivoisin, että myös Suomesta voitaisiin nähdä suomalaisia pelaajia enemmän noissa maailman huippuliigoissa, mutta ymmärtää sen, että kehitys kehittyy maailmallakin kovaa vauhtia, ja se vaatii tosiaan sen, että pitää tehdä hommia, mutta mä toivon, että Suomi pysyisi tässä kehityksessä mukana ja voisi sitten jatkossakin, tai jatkossa voitaisiin nähdä enemmän niitä, että jos mietitään vaikka naisten puolelta, niin siellähän Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueessa tällä hetkellä aikamoinen nuorennusleikkaus. Moni kritisoi, että meneekö liian vauhdilla. Suomessa oli aika samanlainen noiden 22 EM-kisojen jälkeen, mutta ei Suomesta löydy samanlaisia, jos mietitään, että minkälaisia huippuja vaikka Ruotsissa tällä hetkellä on Felicia Schöder PK Häckenissä, Milla Holmberg, silloin pelasi viime kesänä jo EM-kisoissa puolustajana, niin ei Suomella tällä hetkellä ole semmoisia, että Damallsvenskanissa tosiaan Dyrgårdenin riveissä pelaa Olivia Ulenius, nuori tosi taitava hyökkäävä pelaaja, mutta hän ei ole vielä esimerkiksi meidän naisten maajoukkueessa Suomessa pelannut, että hän on pelannut vasta nuorten maajoukkueessa, niin mielenkiinnolla odotan. Siinä on yksi semmoinen pelaaja, joka voisi nousta. Hän on käynyt Barcelona-akatemiassa muun muassa tutustumassa, ja nyt sitten loukkaantumisen jälkeen kattelin tuossa viikonloppuna, kun ensimmäistä kertaa avasi AIK:ta vastaan ja napattiin heti tauolla haastatteluun, että ei ollut vauhti kauheasti tippunut, vaikka hän olikin pitkään oikeastaan koko kevätkauden poissa, niin totta kai toivoisi urheilutoimittajana, että päästäisi Suomessakin seuraamaan enemmän tämmöisiä isoja maailmantähtiä.
0: Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen, musiikkia väliin. Miss Molly ja Glass.

0: Meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Verrataan, keskustellaan Suomen ja Ruotsin jalkapallotilanteesta naisten ja miesten puolella. Mitenkä se on näitä odotuksia? Millaisia odotuksia suomalaisessa jalkapallossa tällä hetkellä on sekä miesten että naisten puolella? Mitä sanoisitko? Tällähän on merkitystä itse asiassa, jos uskoo ja kirjoitetaan paljon ja puhutaan paljon jalkapallosta, niin samallahan se sitten nousee nämä odotuksetkin ja kiinnostus nousee. Mikä on tilanne?
1: No ehkä vähän silleen odottavainen, että jännä nähdä, miten Suomi niin kuin pysyy tässä kehityksessä mukana. Sitten, no jos mietin vaikka naisten puolella, niin kuin sanoin, että ei ole ehkä ihan hirveästi semmoisia nuoria, ketä siellä, jos vertaa vaikka Ruotsiin, voi odottaa, mutta toisaalta Suomi pelasi tuossa viimeisimpänä Portugalia vastaan kansojen, tai siis MM-karsinnoissa tämän viimeisen ottelun, ja se päättyi Suomen 3-1 voittoon. Se oli todella odotuksia herättävä. Suomi pelasi tosi hyvin siinä pelissä. Se ei ihan riittänyt, olisi pitänyt voittaa 4-1, jotta Suomi olisi tuon lohkonsa sitten voittanut. Ehkä niin kuin, mä en tiedä mitä verbiä on oikein käyttää. Toivoisi tietenkin, että Suomi pääsisi naisten puolella tai niin kuin nousisi jälleen sinne 16 parhaan joukkoon. Miesten puolellahan siellä on kuitenkin niin kuin, se on ollut kanssa miesten maajoukko aika murrosvaiheessa. Viime kesänä alle 21-vuotiaat pelasivat EM-kisoissa ja silloin ehkä puhuttiin, että monessa muussa isommassa jalkapallomaassa nuoria pelaajia otetaan paljon aikaisemmin jo miesten maajoukkueiden matkaan, jos he ovat osoittaneet, että he pärjäävät tai olisivat parempia, pystyisivät haastamaan sitten näissä aikuisten maajoukkueissa jo tappelemaan peliajasta ja muuta, mutta Suomessa on ehkä ollut sellainen kulttuuri, että on haluttu sitten pitää näitä nuoria niin pitkään nuorten maajoukkueissa, kun he pystyvät, ja sitten toivottu, että he tuovat niihin nuorten maajoukkueisiin toivottua menestystä sitten nuorten arvokisoissa. Ja sitten taas kun mietitään maailmalla, no niin kuin Ruotsissa esimerkiksi, niin jos joku pelaaja on tarpeeksi hyvä ja osoittanut sen, että pärjää aikuisten mukana, niin heidät paljon sitten nopeammin sinne otetaan. Niin esimerkiksi miesten puolella nyt sitten moni näistä pelaajista, ketkä vielä viime kesänä alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa pelasi, niin on nyt sitten noussut huuhkajiin ja siellä on tosi paljon myös miesten puolella lupaavia pelaajia tulossa, niin tosi sillä tavalla odottavaiset. Mun mielestä eletään tosi mielenkiintoisia hetkiä, että jännä nähdä, mihin se tässä kehittyy.
0: Okei. Okay. Sanoit aikaisemmin, Hinni Hirvonen, mainitsit jääkiekon, koripallon, yleisurheilun ja kaikkia muita, joita seurataan tietenkin. Mitä sanoisit, jos puhutaan suomalaisesta identiteetistä, niin mikä merkitys juuri jalkapallolla on siihen?
1: Toike on tosi vaikea kysymys, jos tavallaan ajatellaan. Suomessa on selvästi ollut nähtävillä semmoinen murros. Meillä ei oikein välttämättä, niin kuin totesin, jääkiekko on ollut se ykköslaji. Ja oikeastaan totta kai on ollut jalkapalloväki, joka on aina seurannut vaikkapa Suomen maajoukkueiden otteita. Mutta oikeastaan ehkä tuo miesten ja jalkapallomaajoukkueen pääsy EM-kisoihin vuoden 2020 EM-kisoihin, jotka sitten pelattiin 2021 koronan takia vuotta myöhemmin, niin oli ehkä semmoinen käännekohta, että silloin Suomessa alettiin todenteolla innostua jalkapallosta ja elettiin semmoista jalkapallohuumaa, että silloin kyllä joka ikinen seurasi, miten huuhkajilla EM-kisoissa menee. Sen jälkeen, oikeastaan sen jälkeen se jatkui vielä hetken, eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkoja pelaa kotiottelunsa pääasiassa Helsingin Olympiastadionilla, ja noita otteluita oli loppuun myyty myös pienempiä maita vastaan. Muistaakseni esimerkiksi San Marinoa vastaan jos ei ollut ihan loppuun myyty, niin oli kuitenkin aika täynnä stadikka. Eli silloin sille ei ollut oikeastaan väliä, ketä vastaan Suomi pelasi. Tultiin enemmän katsomaan sitä Suomen maajoukkuetta, jos aikaisempina vuosina on tultu katsomaan vaikka silloin, kun Suomi pelaa Englantia vastaan, niin niitä englantilaisia pelaajia. Mutta sitten se ehkä siitä pikkuhiljaa vähän hiipui, kun Suomen miesten otteet eivät olleet niin hyviä ja siellä tuli paljon tappiota ja se innostus siitä sitten lähti laantumaan. Naisten puolella sitten taas ehkä kehitys on ollut vähän niin kuin toisenlaista, että Helmareilla taas on ollut, he pelaa vähän ympäri Etelä-Suomea, Turussa ja Tampereella ja Helsingissä pääasiassa on pelannut nyt viime vuosina kotiottelunsa, ja varsinkin Tammelassa, Tampereella, niin on nähty jopa loppuun myytyjä otteluja Portugalia vastaan. Tuossa reilu viikko sitten oli yli 7000 katsojaa, mikä on Suomessa naisten jalkapallomaajoukkojen kotiotteluun tosi hieno lukema. Niin kehitys on ollut sitten naisten puolella vähän toisenlaista. Et ehkä siksi myös, kun Helmarit on pärjännyt eri tavalla kuin Huuhkajat ja meni vaikka viime kesänä sinne EM-kisoihin, niin on ollut semmoista hurmosta sitten siellä niissä kotipeleissä, ja se on ollut kyllä ilo nähdä.
0: Inni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, musiikkiväliin. Tiisu ja Vimma, Pelon kapinaan.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: palasit nyt, juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille, kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan sua.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.